aprobetxatuko dugu esateko zentzun talde egon dira gurekin eta gaur ona ensaiatuta eta guztion eskerrona merezi dutenak. Segundo Ola eta Musika Eskola Gernikakoa. Unanuetar Pedro Mari Musika Eskola Ondarrukoa. Jesus Arambarri Konservatorioa. Infernuko Auspoa. Berrituko Musika Eskola. Barakaldoko Banda Municipala. Juan Crisóstomo de Arriaga Akademikoak, Bilbokoak. Santurtziko Musika Eskolakoak ere. Liceo Musical Bizkaino Bilbokoak. Alatziko Barakaldokoak. Amurrioko Trikitisa Eskola. Gaudean Abez Batza. Soinu Abez Batza eta Musika Eskola. Eta Kirikino Abez Batza. Eskerrik asko eta norbait astu behar dugu.

Borroka ikusi baino lehen, nire lekuan jartzen naiz. Gorputza ikutu baino lehen, gure energiekin nahazten naiz. Berpizten ikustean, hartu behar dudan indarra. Gorputza ikutu baino lehen,

Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Joan den astelenean, Lantenoko idul batzamendian piztutako baso sutea berriro piztu da ostegun honetan, eta hainbat baserri ustu behar izan dituzte. Temperatura altuak eta lurraren lehortasun handiak sua itzaltzeko lanak zailtzen ari dira. Sua itzaltzeko lanetan ibili dira ostegun gau honetan Artziniega, Aiara eta Gordexola udalerriek bat egiten duten tokian, Lantenotik gertu eta Aiaraldea eta Enkarterri arteko mugan, Pinu eta Iratzegune batean astelenean piztu zen sutean. Sutea bart arratsaldeko ordubiak aldera hasi da berriro, eta uneotan ez dago kontrolpean, suhiltzaiek itzaltze lanetan dihardute, eta Arabak ostegun honetan gainditu dituen 40 graduek besteak beste lan horiek zaildu dituzte. Arabako Aiara eta Langraitz suhiltzaile parkeetako, Bizkaiko suhiltzaileetako, basozainetako eta Ertzaintzako eta Asturiasko Tineoko basozuten brigadako kideak ari dira itzaltze lan horietan. Operatiboak ere aireko baliabideak izan ditu, besteak beste Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren bi hegazkin txiki eta Larrialdi Zerbitzuetako 3 helikopterore. Bestalde, ezbeharrak kolpatutako inguruko baserrietako hainbat bizilagun etxetik atera behar izan dituzte arriskuagatik.

Gai ekonomikoekin aurrera eginez, aipatuko dugu ere, ostegun honetan ezagutu diren kontsumoko prezioen indizearen datuek ondorio automatiko bat dutela, erregaien prezioa 1,5 baino gehiago igo denez, gasolioaren beherapen fiskala litroko 20 zentimora pasatzen duen klausula aktibatu da, gaur egungo 5 zentimoen ordez. Espainiako gobernuak irailean gasolioaren beherapen fiskala handituko du litroko 20 zentimoraino, uztailean prezioa 1,5,7 igo eta gero, Iranen gerraren eragina geldiarazteko neurri buruzko lege dekretuan aurreikusitako 1,5 muga gainditu du igoerak. Joan den uztailean onartu zen dekretua eta beraz erantzun planaren babes klausula automatikoki aktibatuko da. Abuztuan 5 zentimoko beherapena indarrean dagoen arren, igoerak 20 zentimorainoko aldaketa dakar. Dekretuak halaber aurreikusten du argindarraren eta gas naturalaren zein gasolinaren prezioek 1,5 langa gainditzen badute, argindarraren eta gasaren gaineko zerga obariak berreskuratuko direla. Ez da egon ordea igoera nabarmenik. Argindarra 8,4 igotzen uztailean eta gas naturala 4,1. Gasolinaren prezio aldiz 7,3 igotzen.

Eta nazioarteko gaiei erreparatuz, Groenlandiak Trumpen petrolio proiektu eztabaidagarri bat barkatu atzeratzea behartu du, prozesu administratiboak garaiz osatzea ezinezkoa delako. Operazioa Trumpen inguruko akziodun eta aholkulariekin egindako enpresa batek bultzaturik bertan bera geratu da. Jakina da, Groenlandia Donald Trumpen buruan errepikatzen dela etengabe, Estatu Batuetako presidenteak lurralde autonomo hori nahi du planetako uarterik handiena dena eta duela bi mende baino gehiagotik Danimarkaren parte dena. Natorekin, Artikoko segurtasuna indartzeko aurreakordio iragarri ostean tentsioa paldu bazen ere, Groenlandiak Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen planen barruan jarraitzen du eta azken mugimenduen arabera pultsuak ez du konpontzeko itxurarik. Petrolioa baimenik gabe ustiatzeko helburua zuten Trumpen inguruko zenbait enpresarik, baino Groenlandiak bertan bera utzi du ustiapena. Ez da azken kapitulua izan ordea, izan ere joan den larumatean Downwatch Danimarkako edabideak baieztatu zuen White Flame Energy enpresak Groenlandiako ekialdeko kostan zulatzeko materiala lehorreratu zuela agintarien baimenik gabe. Agintean dauden alderdi independentistek aldiz zigorra ezarri diote Ameriketako Estatu Batuetako enpresari. Gainuak Groenlandiako bizilagunen babesa izan du eta zenbait herritan manifestazioak antolatu dira Trumpen asmoak salatzeko.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, uneotan esango dugu ez dugula, aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidesarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun, eta eguraldiari begira, ostiral honetan eguraldia aldatzen hasiko da, alde batetik, beodeiak agertuko dira, ipar isurialdean, eta bestetik arratsaldean.

Entzuleok, goizeko zazpiak dira, abuztuak 14 ostirala eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Asteazken honetako eklipseak bere ajea ere utzi du, osasun arloari dagokionez oftalmologia zerbitzuek zehaztu dute goiz dela izan daitezkeen afekzioak baloratzeko, baina lehen orduetan 70 bat hartatze izan dira arinak gehienak. Eklipseak etekin ekonomikoa utzi duen moduan ondorioak ere izan ditu, besteak beste osasunean. Argitu beharra dago, goiz dela begietako gaitzak baloratzeko eklipsea betaurrekorik gabe edo babes desegokiarekin ikusi izanaren lesioak hilabete bat barru ere antzeman daitezkeelako. Atzo eguerdian Osakidetzak zehaztu zuen begietako gaitzak zituzten 48 pertsona hartatuak izan zirela Euskal Autonomia Erkidegoko osasun zerbitzu publikoaren partetik, sintomatologia arinarekin, horietatik 22 arreta ambulatorioetan eta 36 ospitaleetan. Nafarroan aldiz, gobernuak azaldu duenez, 7 pertsona hartatu behar izan dituzte eklipsearen ondorioz izandako kalte oftalmologikoengatik, horietako 6 Nafarroako Unibertsitate Ospitalean eta beste bat Lizarrako García Orkoien ospitalean.

0: eta Osasunean ez ezik errepidetan ere arazoak eragin ditu eklipseak. Bertatik eklipsea ikustera hurbildu den jendearen joan etorriak eragindakoa. Zirkulazioak Nafarroan izan du kalterik handiena, itzuleran eta auto ilarak nabarmenak izan ziren AP-15 errepidean. Trafikoari dagokionez, arazorik handienak Iruña eta Tutera lotzen dituen AP-15ean gertatu ziren. Milaka eta milaka pertsona Erriberara gerturatu baitziren fenomeno astronomikoaz gozatzera. Pertsona batzuek oi baino ordubete gehiago behar izan zuten Iruñarira itzultzeko. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere arazoak eman dira. Agustuko bigarren asteko oporren amaiera kibilgailu pisutsuei zirkulatzeko debekua bertan bera geratu izanak eta eklipsea ikustera gerturatutakoen joan etorriek 13 kilometrora heldu diren ilara luzeak eragin dituzte ostegun honetan AP-8an eta AP-63an. Ibilgailuen dentsitate handiak ilarak eragin ditu goizerditik Irungo bidesarian, Baionarako noranzkoan. Eguerdian auto ilarak ugaritu dira eta arratsaldean jo dute goia Errenteriaraino iritsi direnean. Eragozpenak Gipuzkoa 636 errepideraino heldu dira eta Irungo erdiguneko errepideak kolapsatu ditu ere. Mugako kilometro ilarez gain Gipuzkoako errepidetan 9 kilometrorainoko auto ilarak izan ziren eta Zarautzen AP-8ko ordainlekuan eta trafiko dentsitate handia errepide nagusietako beste puntu batzuetan. Ostiral honetan ere AP-8an afekzioak egotea aurre ikusten da, baina ez BART bizitakoak bezalakoak. Eta laur, nazioartera joko dugu, hain zuzen Kolombiara. Kolombia astindu zuen lurrikararen ondorengo lehen 70 orduak gaindituta, 240 hildako baino gehiago, eta 379 desagertu zenbatu dituztelako oraingoz. Gobernuak ostegun honetan adierazi duenez, lurrikarak 181 pertsona hil, 3971 zauritu, eta 379 desagertu eragin ditu. Bizitza leioa estutzen bada ere, erreskate taldeek bilaketa lanak mantentzen dituzte oraindik bizitza zantzua ematen diren tokietan. Era berean, hondamendi arriskuak kudeatzeko unitate nazionalaren arabera 75.841 etxebizitza kaltetu dira, 10.667 suntxitu eta 127 guztiz kolapsatu. Horrez gain, kalteak izan dira 5 aireportutan, oinezkoentzako 12 zubitan, ibilgailuentzako 34 zubitan, 188 trenbideetan, 236 osasun zentrotan eta 2.136 ikastetxeetan.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta tarte bat eskainiko diogu informazio praktikoari ere, eta esango dugu neotan ez dugula parteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal errepidesarean. Lasaitasuna gailentzen da. Eguraldiari begira, ostiralean eguraldia aldatzen hasiko da. Alde batetik be hodeiak agertu dira ipar isurialdean, eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lertzean hemenka, batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz, goizean hegoekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beranzko joera hartuko dute. Honakoak izango dira hiriburuetako gehiengo temperaturak ostiral honetarako. Donostian 26 gradu, Bilbon 28, Gasteizen 33, Iruñean 29 eta Baionan

Argi printza bateko puntur din zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arten.

صحبت نمی‌کنم از قلب با نسبت به حال زندگی.

0: Was ist?
1: این ساده ای دارم این ساده ای دارم.

0: من بازی ما عالی
1: تو به من بازی گیر ما
2: داری
1: راحت؟ آه موازی ما خودی

مازده نگاه.

What's up?

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria, ongi etorriak, regefibe irratxaiora. Baldakizu rengo ordu betean termometrek gora ingo utela. Badakizue bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakin ezazue ba, rege sukarra zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Abisatuak zaudete. Eta gogoratu, sukarrau, zangotzetik datorrela, eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago balimo zue, naken. Wow, eta gaur oso, oso, oso, oso klasiko.

zemoguz doaz euriak zuen etxe inguruetan. Geratu aldira, jarraitze aldu euriak. Atzo zangotzan eguzke ikusi genuen.

Beno, esan bezala beraz, Harry J. All-Star izango da, no, Harry J. bera izango da gaurko klasikoa. Jamaikare koizlea, atzeko likideitor bezalako bajitak eskoiztu zituena, guazen, bueno, bertxio polit batekin, guazen Beatlesen Don't Let Me Down entzutera. Kasu hontan, Harry J.ren eskuetatik pasa eta gero geratu zen abestia entzutera.

Harry Johnsonen musika entzuten ari gara, soinuen arkitektoa ere irakurri dut. Hortik, aseguru agentea lanbidez, baina 60ko hamarkadan dena utzi eta regearen norabidea aldatu zuen gizona. Abesti kuriosoa atzeko instrumentala Serge Gainsbourg eta Jane Birkiniren frantziar kantu ezagunaren, esan bezala, bertsio organo du nahituko diogu. Jakin jatorrizko bertsioa debekatua egon zela irrati askotan, lizuna zelakoan ez abesti originalak zuen asperenagatik. Bueno, Harry Jake instrumental eta reggae bihurtu zuen.

baina zuentzako bestea beste bat prestatu dugu. The Liquidatorren ildotik doan abestia. Izenburua Clint Eastwooden film batetik datorrena. Hang 'em High. Eta oraingoan ere organoak pisu handia duena. Melodia aski ezaguna eta hemen aspaldiko Arkada Sozialen lehen diskoaren Sin Sufrimiento No Hay Gloria diskazarroren introa. Bueno, introaren bertsioa da, unoski baino disko hori gogorazten diguna beti. Harry Johnsonen All Starrak

Jacinto Rivas Elgeta trikitilariaren Elgeta abestia, rege doinuetan ekarria, Errimin proiektuaren bitartez. Abesti honekin hasten da Errimin proiektuaren

Errimin bi euskal musikarik sortutako proiektua da. Algortako Asier del Álamo Piña alde batetik eta Donostiako Iker Beñaran Beñarranks bestetik. Biak ala biak batez ere Euskal Herriko reggae mugimenduan ibili dira. Bombadil Sound System, Gatzara Sound System, Bidaide edo Agoteak esango ditugu. Hauen asmoa garbia da. 60 eta 70eko hamarkadetako hainbat euskal kanta ezagunen bertsioak egitea eta euren arlora ekartzea. Nora ba, reggae musikara. Kasu batzuetan jatorrizko melodia eta hitzak errespetatu dituzte, besteetan aldiz aldatu egin dituzte. Beste batzuetan beste abesti batzuekin nahastuz, besteetan ideia propioak gehituz. Ez da lehenengo aldia hemen ditugunak, guazen abesti berri bat entzutera. Bagare, Errimin. Errimin.

Bueno, atzeko hauek eskakeo zeriago begira, lazkao txikiren bertsoa kalipso moduan. Baina gaur egun handia dugu. Gaurkoan eskakeok ez, Trevor taldeak, beraien alter egoak, eskake hori bidea ireki dion, eskake bidea utzi, Trevor hartu du bide berria, eta bide berri hortan videoklipa aurkeztu digute gaurkoan. Beraz, gaurkoan gure lana eskakeoren azken abestia jarri, atzeko hau eta berria ere bai, berria entzuteragoaz, beti naita izena jarri dioten abestia. Eta datorren hilabetean disko osoarekin etorriko direnak. Iribekira jarri kamotez dertakoago honela. Txartzen ditaz palditxotik ezagutu zen autela. Baina espero dugu diskoa aurkezta aurretik gurean egotea. Eta primizian, regezibirratxa joan, abesti pare bat aurretik entzutea.

Urte batzu pasa dira jada eskakeoren lehen kontzertu, lehen abesti horietatik. Eta paso egin dute Trevor abentura berrira. Zazpi pertsonez osaturiko proiektu berrian, regaren kulturan erabat sartuak, eta esan bezala abesti berri batekin. Datozkigunak Beti Naita, beraien aurrerapen kantuan videoklip batekin etorri zeuna, eta jada atzean sartu zeuna gozatu.

Beno, desiatzen gaude Trevor taldearen abesti berriak entzuteko, desiatzen beraiek hemen izateko. Eta gu aurrera goaz momentu horiek iristeko zain gauden hortan. Atzekonek, Juancho Eskalarik, bere Rude Bandarekin, disko berria kalertu behar du, bihar bertan, ostiralean, otsailaren hogeian. Eta disko berri horren markatu aurrerapen kantua atzeko hau. Tiempo que perdí.

aurkezpen kontzertuak ere iragarriak otsailaren 27an Ostiralarekin Reusen joko du, martxoaren 13an Biken eta martxoaren 20an Madrid.

genu eta saioa prestatzen egin ginela ikusi gabe genukan bideo batekin topo egin genuen Juancho Eskalari eta zenbait lagun bueno, Rudy Not Dead abestiaren Unplugged bertsioa akustiko egiten Juancho Eskalarirekin batera Endika Iriso, Olatzan Dueza Aimar Arejita eta Juan Maurriza guazen entzutera.

Beno, Euskal Herrian jarraitzen dugu. Sustraian Records. Iruña. Bueno, badalira, ya, ya bete... Iruz palau hilabete Sustraian Recordsen diskoa kalera atera zela. Baina aurkezpenek aurrera jarraitzen dute. Eta lehenengo aurkezpena, diskaren lehen aurkezpena Gernikan egin bazen, bigarrena Iruñan egingo da. Datorren ostiralean, otsailaren 27an arratsaldeko 6an Laba aretoan Sustraian Records LParen aurkezpena. Beraz, denak gonbidatuak aurkezpen hortara. Eta gero ondoren egingo den jaira, zeren izarrak eta alineatzen direnean horrelako gauzak pasatzen dira. Eta egun berean, Iruñan, arratsaldeko 8etan eta Aitzina tabernan, Iruñar kolektiboak Rabadab klabaren beste jai bat antolatu du. Bertan, Herriminek, ba bere proiektua aurkeztuko du Nortasunarekin batera, eta ez dira faltako Arga Musiceko showcase-a. Beraz, ostegun, markatu ez, ostiral rezalea geratuko da. Urrengo ostiralekoa. Otsailaren 27a, Iruña, Laba eta Aitzina. Eta gu, Sustraian Recordsen LParen bealdeko abesti batekin gaude. Kotxize Rides.

baina zuentzako prestaturiko abestia, diska irekitzen duen abestia. Don't call me Vasco. Osatu.

Beno, eta nobedadekin jarraitzen dugu. Bueno, gaurko azkeneko nobedadea. Baina nobedadea, nobedadea, bai, baina nobedadea, nobedadea, ez. Ez da abesti berria, baina bada bilduma berri bateko abestietako bat. Atzeko hauek New York Skyas Ensemble dira, atzeko honen izena Teardrops from My Eyes. Kontua da New York Skyas Ensemblek, iaz, ba, beraien abesti batzuekin bilduma bat sortu zuela, ezken neukan hemen aurkeztua. Euskal Herria badatozela ikusi dugu, saltxeazen hasi eta diskonekin topo egin dugu. Ez da edozein disko, ez da edozein bilduma. New York Skaia Ensemblekin beraien urte luze horietan hainbat musikarik kolaboratu dute. Eta kolaborazio horiekin guztiekin ateratako bilduma dugu hau. Escalaborations deitzen da. Tartean abesti bikaina hau.

Kolaborazioa esan dugu, beraz abeslariaren izena esan beharko dugu ezta. Cass Gardiner dugu, Teardrop from my eyes abesti hontan, abeste New York Skyaz Ensemble talde bikainarekin batera. Eta esan dugu lehen Euskal Herrira datozela eta horregatikan ekarri ditugula ona. Giran, normalean Euskal Herrira urtarrilean etorri oiziren, baina beranduxeago datoz. Aurten, bihar otsailaren 20an aste dute giran Madrilen, 21an Castellon, 22an Logroñon, eta 24an iristen dira Euskal Herrira Bilbon joko duten nola ez, beraien etxea den Kafe Antzokian. Ondoren, Barcelona, Zaragoza eta Valentzia. Guazen beraien abesti mitiko ederrau entzutera. Kolaboratzen Jackie Ruby Jr. eta Nathan Bredlove.

Beno, eta gaurkoan ere iritsi gara bukaerara, iritsi gara agur esateko momentura. Eta denboraldiare pixkana-pixkanaka aurrera ere badoa. Aurtengo azken denboraldi hontako 20.

Eta azken asteetan egingo dugun edo agurtu dugun modu berean agurtuko gara. Azken aldian, azkeneko astean gutxienez buruan dantzan dabilen abesti hori zuekin partekatuz. Abeslaria Tony Scott da. Atzeko hau. Abesti honen izena Bring Back That Smile.

agurtu aurretik eta bestia aurkeztu aurretik betiko gure errutinak gogoratu, begiratu horrondoan duzuen termometro hori, gorri topera dago, zlarritu, eh?

azken bolada hontan nere buruan abesti hau dabil dantzan. Tony Scott, What Am I To Do? Urrengo astera arte. Aio.

0: Guardiko amabiak dira. Memoria demokratikoaren leku izendatu dute El Pazo de Meirás Frankoren udako bizitokia. Hainbat hamarkadatan botere frankistaren ikurra izan da Galizian. Urte askotako mobilizazio sozialak eta borroka judizialak ahalbidetu dute eraikina ondare publikorako berreskuratzea. Eraikina 19. mendearen amaieran altxatu zen A Coruñako Sadarrian. Frankok udako etxe bizitza gisa erabili zuen eta borroka sozial luze batek ahalbidetu du orain memoria demokratikoaren leku izendatzea. Ostiral honetan argitaratu den Espainiako Estatuko Boletin Ofizialean dator izendapena eta Galiziako eta Espainiako historia garaikidea ulertzeko espaziorik esanguratsuenetako bat dela zehazten da bertan. Agerkari ofizialak gogorazten du diktadura frankistak diktaduraren botere ikur nagusitako bat bihurtu zuela eraikina. Pazos de Miras diktaduraren udako egoitza ofiziala izan baitzen 1928-tik 1975-era eta botere frankistaren agertoki nagusietako bat ere izan zen ondorioz. Ministroen kontseiluak, audientzia ofizialak, harrera diplomatikoak eta bilera politikoak bertan gauzatu ziren. Memoria demokratikoaren leku izendatzeak, Pazo de Meirásen jabetza eta esanaiaren inguruko eztabaida luze bati amaiera ematen dio. Izan ere, hamarkadatan luzez Franco familiaren ondasun pribatua izan zen. Gatazkak eraikinean edo gatazkak indar berezia hartu zuen 2017an, hain zuzen ere urte horretan ekintzaile talde batek eraikinaren okupazio simbolikoa egin zuen, esku publikoetara pasa zedila aldarrikatzeko. Era berean, administrazioek bide juridikoari ekin zioten eta 2020an ondasun publiko izendatu zuten 82 urtez Franco familiaren eskuetan egon zen Pazo de Meirás. Orain argitaratu den adierazpenak beste dimentsio bat gehitzen dio prozesuari. Jada, ez da soilik eraikinaren titulartasun publiko aitortzea, baizik eta diktadura frankista ulertzeko eta memoria demokratikoa zaintzeko funtsesko espazio gisa duen balioa ofizialki aitortzia dakar gaurkoak. Eta kultur leio ireki, zinemaldiak sail ofizialean lehiatuko diren 6 film berri aurkeztu ditu. Horren ez hurren, Abiau, Fred Caballe, Jess Heisenberg, Amanda Kernel, Gabriel Martins eta Tony Ball zuzendariak ariko dira leian urrezko maskorra lortzeko. Hori ez gain dagoeneko iragarritako beste 10 obra ere lehiatuko dira, baina bota diezaiogun bistazo bat gaur argitaratu diren zenbait izenbururi. Abiau bangakiko kokatutako errealizadore, gidogile eta argazki zuzendaria da eta Border izeneko bere lehen lana lehiatuko da. Filma mugako herri batean dago kokatuta eta protagonista abusuzko bizitza batek markatutako bertako mehatzari bat da. Krimen bat betetzera bultzatuta izango dena. Eta bestalde, Fred Caballe, Victor Hugoren Les Miserables lanaren egokitzapen berri batekin lehiatuko da. Gidogile eta zuzendari frantsesak molda kortasun handia erakutsi du bere ibilbidean. Zirrelean edo komedian ibilbide luzea izanik, drama historikoari ere heldu dio zenbaitetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada, entzule trafikoari dagokionez, aipatuko dugu azken orduko eragozpin handirik ez dugula gure errepidean, bakarrik autoilarak daude AP8 errepidean, Irunen eta autoilara horiek bada Zarautz bitarte luzatzen dira. Istripu bat ere jaso behar dugu, izan ere auto batek beste bat atzetik jo duen 633 errepidean, Derion eta hor ere trafikoa motela da, baina esan bezala, AP8an zein A1 errepidetan autoilarak daude, beraz kontuz ibili inguru hoietan eta 3-6-3-4 errepidea bada itxi eta jarraitzen du Aiara aldean. Hauek esan da, bota diezaiogun begirada bat bada gaurko eguraldiari, izan ere ba gaurkoan beroak ere hartuko gaitu. Alde batetik behodeiak agertuko dira isurialdean eta bestetik arratsaletik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta gainera baliteke ekaitza lehertzea han hemenka, baina batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hego ekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beheranzko joera hartuko dute, baino une honetan bero handia egiten du esaterako Iruñean 31 gradu ditugu, Bilbon zen Baionan 27 gradu, Gasteizen 28 eta Donostian 26 gradu. Bada hauek aipatuta entzulea 12:05 minutu direnean, esanen dugu informazio ariaren bigarren edizioa eguerriko ordu bateratik aurrera entzungai izango duzuela, eta bitartean informazio guztia naiz.eus atarian eguneratuta. Gero arte. Nice.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Osteguna koleioa zabaldu dugu, bueno, esan dugu bezala gaur protagonistetako bat bere izango da, ostegunero legez, eta gurtuko dugu Itxaso Leon, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ostegunon...
0: Ondo?
1: Ondo, bueno, zuk eta biok emendik kanpo aipatu berri dugun bezala, kilikolo, baina ostegunan da beraz horrekin geratuko gara eta astea maitzear. Aste, bueno, lan astea behintzat, aste burua badator.
0: Hori da.
1: Beraz, ondo esan dezakegu, ezta?
0: Bai, bai, bai, bai. Bueno, nik azte burua lan egin behar dut, eh? Hori ere.
1: Ai, antitzen dut.
0: Bai, bueno, bat, tokatzen da, ez da eskexatuko.
1: Ani hain ospatzen.
0: Ba, ez duen, jo, bueno, azte burua lan, ba, guztu lehen.
1: Tokatzen da, bat.
0: Bai, bai, tokatzen da, tokatzen da, esan dut. Alperik esatuko gara, egin beharko delako gainera, hortaz.
1: Bueno, gainera asimilatuta daukastunean, ez da inbesterako.
0: Hori da. Bai, bai, bai, kolpera etortzen denan okarra bizaten da.
1: Hori da.
0: Espero ez eta, bueno, horrelako gauzak. Bueno, gaur ekarri diguzunean, bueno, hola, egin dut, zer dago hemen. Ez dakit, mundu antzekoan daudenak edo, esan dezakegu direla, ez da?
1: Bueno, oietako batzuk agian bai, esango izut zer dagoen, bi aurkikuntza eta bi aurreikuspen.
0: Hori da, bueno,
1: olako zer zer.
0: Esan nahi dudana da, ze guztiak ere, ez dakite, baina elektronika oinarri xamar duten. Ez,
1: bai, gehienek, bai.
0: Modu batera edo bestera.
1: Edo, bai, ez? Bik batez ere, baina bai, bai.
0: Bai, bai, diot,
1: modu batera edo bestera, baina bai.
0: Batzuk elektronika munduarekin gehiago lotu daitezke kaso, baina guztiak ere oinarri elektronikoak eta izaten dituzte lan, honetan sorpresarik ez dagoen, eh? Ikusi ditu dan izanengatik diot, eh? Ikusi ditu dan izanak ikusita, oinarri hori izango dutela. Bueno, lehen da biziko pentsatzen dut, deskurrimentu esan duzula, lehen da biziko izango da hori bat, ez da?
1: Hori da, lehen da biziko da, bi deskurrimentu hauetako bat, eta da, June Miauren aizea. Nik June Miauren izena ezagutzen nuen, eta gero begiratu dut zergatik eta da duela ilabete batzuk Angelito izeneko abesti bat atera zuelako eta hura ere ezagutu nuen.
0: Ados.
1: Eta orain atera du Aizteak, Entzazpiren Aizearen bertsio bat.
0: Oh,
1: eta egia esan, bai, da, a ber, da kasu horietako bat, abesti bat, abesti originala asko gustatzen zaizunean, badakizula bertsioa ez aizula inbeste gustatuko, baina era berean bada aitzaki bat, hainbeste denbora entzun gabe daramazun abesti hori berriro entzuteko, ez? Beste modu batean. Orduan, abestia gustatzen soilagatik, ba gustatzen zaizu bertsioa ere, baina aldi berean ez da alderagarria, ez dakit nola esan, niri hori gertatzen zait. Eta gustatu zaidala esan nahi dut bertsioa, baina, bueno, Entzazpirenaren alboan, ba, oso besterako gauza bat da.
0: Ah, hori bai, claro, bertsua hori baita azkenean, ez? Gauza bere egiteko ez duzu bertsua tegingo?
1: Hori da,
0: erabat. Nire zatorrela pentsatzen dut, ez?
1: Bai, bai, bai, noski, noski.
0: Gauza bere egingo baduzu zertarako...
1: Noski, esan nahi duena da azkenean, ba, saieste zina dela, konparaketa bat egotea
0: hor. Hori bai.
1: Eta hor norberak bere interpretazio egiten duela.
0: Bai, eta bueno, batzuk originala nahiago.
1: Eta nire interpretazioa da originala nahiago dela, baina alere, ba, beste honen bertxe guzteak ongietorriak.
0: Bueno.
1: Izan daitezela.
0: June Miau, ez dakit aspalditik ezagutzen duzun edo, ez?
1: Ez oso aspalditik esan dudana. Duela, ba, hainbat hilabete edo uste dut, atera zuela Angelito izeneko beste bat, eta hor, ez dakit non topatu nuen, baina bai, ez dagoen egitez hitzaidan, ikusi dut Iruñekoa dela,
0: oida.
1: Eta ez zer gutxi.
0: Baina, bueno, baina gauza bitxi bat badago, eta bilatzen azte bat dimazara bera, Bartzelona ere agertzen dela. Bere izenarekin June Miau bilatuta, Bartzelona agertzen dut, esatu zui. Baina, bai, Iruindarra izatez, eta nik ez tegin nola deskurritu, man, Iarizor. Pentsatzen duz are, eta nagartuko zitzaidala baten batek bidaliko zuela.
1: Bai, eske batzutan, nirire azten zait non deskurritu ditu da, bagian azten naiz izen bat behin baino iagotan irakurtzen, eta ja, pertsona hori norden deskurritzen dudan erako, ja, aurretik ere ikusia daukatan, eta hemen orduan, ba, honekin ere hori agertatu zaidan, honik uste.
0: Ba, eta gero, bueno, ba, agertzen da batzuetan horrelako zeraz, zerrendak eta izaten dira astekoak, eta, bueno, horrela agertzen da, eta bitxia da, ze, horrentxe begiratzen hasi naizela, jo, begira, artikulu batean, ja denbora bat duen artikulua, ez dakit, zehazki data jartzen dute duen artikuluarena, ez dut uste, baina, bueno, agertzen da, zerrenda batean, non dauen, Martin, Martin.
1: Bai, Martin Urrutia.
0: Bai, Nuevos Recuerdos kantarekin, Nati Peluso eta Rau Aiana agertzen dira malportadarekin. Oh. Depresión sonora agertzen da.
1: Vale, baina zein da playlistaren ari eroalea edo...
0: Metal Magazineko, Metal Magazine kontuz.
1: Vale.
0: Begira zeitzen.
1: Bai.
0: Eta hor dago, ez nik pentsatzen dut direla berrikuntzak, baina berrikuntzak aukeratzerakoan, oiek Tristan eta Rusowski agertzen da baita ere, zein gehiago, La Blaki agertzen da, Teoluka Damo.
1: Ba, bueno, da apur bat nire berrikuntzak bezala, denetik apur bat,
0: bai, baina,
1: random keriak.
0: Claro, baina bat batean ikusten duzula, eta hor zerrandan Junemi hau sartzea, nahiko zer eruditzen zait.
1: Bai, bitxia egiten da, harri-harri.
0: Ba, hori, azteko argitalpenen baitan, ba, izen potoloak direlako nola baitere besteak, ez?
1: Bai, eta zuz uste... zer ikusirik izango duela agian Bartzelonaren aipamen horrekin.
0: Claro.
1: Agian hemendik kanpo ere egin duela bere ibilbidea
0: aipo
1: esle desberdinekin eta ezagutu izan dute edo...
0: Hori da, hortara noa, eta kaso gu orain ari garela ezagutzen,
1: baina
0: kaso Bartzelona aldean eta ezagutzen zutela bere musika, baskotan radarrean eta hori guztia gertzen
1: delako. Eta hor badago nahiko esena potente bat ere
0: claro.
1: Musikaren bueltan aritzen den jendeak ezagutzen.
0: Claro. Ba, eta estilo honetan ere bai nik uste dut, ezta?
1: Bai. Seguraski.
0: Badauelako. Bueno, ba, begira gauza bitxiak, ez? Topatzen ditugunak eta bueno,
1: bai, holako aurkikuntza bitxiak. Nik uste Haizearen bertsioa egin izana, nik horrela ikusten dut dela delako abesti tipiko hau guztiok gitarrarekin abesten dugun,
0: bai.
1: Osea, kantatzea gustuko duen jendeak edo gitarritartzea gustuko duen jendeak baditu ABCD abesti batzuk, ez?
0: Bai.
1: Eta hau agian izaten da jende askori ba ahotsa lusitzeko edo gustatzen zaiona abestea.
0: Orduan
1: ikuste bai. Hortik doala.
0: Eta gero beste gauza bat badago, nik uste. Eta da kaixo hemenago esateko modu bat ere badela.
1: Bai, bai, hori, bai, total.
0: Euskal Herrian erakusteko kaixo hemenago.
1: Bai, eta horren gainera erreza da algoritmoen bitartez eta erreza da jendearen gana iristea, orduan euskal artista berri bat joiotzen denean edo ba, ekiz hashtag ipintzen dituenean berehala gertzen zaizu eta berehala eta hori, Haizearen bertsio bat, ba, ba, mundu guztiari helduko zaio eta mundu guztia engantzatuko du behintzat lehenengo momentu batean bada ere.
0: Ez? Ez da gidea nada, euskaraz baute dakien. Hori da deskurritu behar dudan. Ze, hemen askotan.
1: Ba, pur bat kuskuseatu ditut bere sareak eta egia da oroar gaztelera ikusi dudala.
0: Hori da, saretan idatzi eta nola egiten duen gauza batelako batzuetan, da gero beste gauza bat bere hizkuntzak zein diren eta zeretan zeinetan defendatzen da, zeinetan ez.
1: Mm.
0: Bueno, hori guztia ikusi.
1: Deskurritu beharko dugu.
0: Bai. Ze, karo, ba, ikusita, ba, ez nola egitere emergentea izaten ari dela eta
1: bai, zeuk ere zure radarrean izan dezasun.
0: Noske. Hala ere, bere sareetan, nola aurkitzen dugu? Ze bere izatez June Armendariz da?
1: Kostatu zait, baina ez da June miau da, miau June.
0: Hori da, miau June bezala agertzen da. Bueno, ba, entzuko dugu kantua, esan da zela Haizea bertsionatu du, eta hau da horren emaitza. Haizea.

0: Bueno,
1: bitxia.
0: Bai, nahi gustatu zaita.
1: Gustatu zaitu?
0: Boi.
1: Gusten naiz.
0: Boi, eta hemen ahoren, bombila piezu zaidala, eta, bueno, egin beharko dugula zerbait honen inguruan. Bueno, batetik, ikusi dut, kamiseta bat baduela, euskaraz bizi nahi dutena. Hortaz, ulertzen dut, euskaraz jakingo duela. Eta bombila piztu zait.
1: Zakonki bilatu duzu, nik ez dutari ikusi.
0: Ba, bere Instagrameko argazki batean. eta bombila piztu zait, abizena ikusita, baina ez tirudi denik. Hasieran esan dut, Armendariz, ez da izango Gorka Armendarizan zerbait, ez da? Leiotik antaldeko abeslariaren zerbait. Mm-hmm. Eta ikusi duen ez argazkiak ere gurasoak izan daitezkenekin. Jarrita badu baten bat, eta ez. Zer hasieran, bombo gori, ez? Bombila pizatzaizu eta esatu zua, ez? Zer dagoen? Bueno, bari, June Armendariz, miau June bezala orkesten dena, ikusiko dugu, ea. Euskaraz egiten duen, ez duen egiten, nor jarraitzen ari gara eta noiz ez horna bideko.
1: Noiz baita elkarrezketatzen dugun.
0: Bai, edo, aizu, zerratik ez beste bat saiotarako gombia pena luzatu.
1: Bai.
0: Bueno, horrela deskurritzen ditugu askotan hemen artistak.
1: Hori da.
0: Beste batak egiten dituzte, bere musika aurkezten dute, bere mure aurkezten dute, eta beren eraginak eta beren gustuak aurkezten dizkigute, eta hori ere, bani guztu dut askok ez, eskertzen duen zerbait dela. Hau da, artista batek zer entzuten duen, da, nondik datorren bere inspirazioa jakitez.
1: Bai, horita da.
0: Bai, nik guztu dut, baietz. Bueno, bigarren tokian, Nafarroaldetik, Debagoien Araguaz.
1: Bai, kasu honetan ez da erabat berria, baina urtarrilaren amaierakoa da, eta pasaden astean beste kontu batzuk ekarri nituela eta ez nuen hau aipatu, eta aipatzeko neukan Jelo, Maida eta Zerorena. Maida bai ezagutzen nuela, Zero ez, eta hasiera batean pentsatu nuen izan zitekela beste Zero bat, artista espainol bat Zero deitzen dena ebai, baina kon tilde lae, eta hau da tilde barik.
0: Eta ikusten dudan ez, argentinarra da.
1: Abai.
0: Bai.
1: Nik ikusi dudan bakarra da, abestea bakarrik daukala, edo...
0: Bai, egin dudana, Maida Zero bilaketa egin, eta Argentina pal mundo agertzen zait, eta ikusten dut trap kantu bada.
1: Hola, Costa, bai.
0: Vale, ikusten dut hemen agertzen dela Radio Más Latina Urban deituriko kontu batean.
1: Ai.
0: Eta Zero Asterisko izeneko artista bat aipatzen du, Maida aipatzen du, pentsatzen dut bere izan behar duela. Bai, eta ikusten dut,
1: vale,
0: Ekaintelletxeak jarraitzen duen Instagramen, Ekaintelletxea zilibitu rekortzekoa da,
1: mm-hmm.
0: Izango da artista guk ezagutzen ez duguna, baina urrutik gabe. Bai, izkutuko gutza, guretzat. Nik uste dut hauentzat.
1: Baina, zirkulu horrentzat agian aski ezaguna.
0: Hori esan nahi dut.
1: Txepez, Zilibito eta hauentzat.
0: Hau da, musika urbanoa esaten den horretan, gaizki ditutako musika urbanoa, ez da nola ditu bestela.
1: Ja, bai. Bloke horretan.
0: Bai, hor sartzen dela eta ikusten dut. Gainera orain, Uruguain, Txilen, eta bar, arituko dela Zero, eh? Hortaz, bueno, jarretzaileko puru polita ere badu, 45.000.
1: Bai, baina orduan nik ikusi duan azten daba.
0: Zuk besteren bat ikusiko zeruan, gauza da, nik egin dudan bilaketarekin.
1: Ez da besti bakarra irtetea zitzei da, bueno, bai, ez dakit.
0: Ulertzen dut,
1: baina bilatu duzun Zero ez da izango nik esan dudan atilde da eramana.
0: Ez.
1: Ez.
0: Zero asterisko.
1: Zero asterisko, baina hau asterisko barik ageri da.
0: Ez, Zero asterisko da, bere kontuaren izena.
1: Ah, vale.
0: Asterisko idatzita.
1: Bai.
0: Osa ez Zero eta asterisko bat. Zero asterisko.
1: Vale.
0: Agertzen da eta pentsatzen berak izan behar duela. Esan edot. Begileatuta zer agertzen den eta bat eta beste.
1: Zero asterisko ipintzen du, bai?
0: Bai, eta nik uste dut bera dela ikusetan nor jarraitzen duen eta...
1: Uh-huh. Bai.
0: Bueno, interesgarria, horrelako deskurrimentuak egiten ditugu nahi gabe eta zuzenean. Hori esan behar dago.
1: Bai, bueno, 45.000...
0: Bai, jarretzaile,
1: ez dakit.
0: Jarretzaile kopurua badu. Horregatik diot, guretzat akaso ez ezaguna izan daiteke norbait dela, baina jendearen zat akaso ez. Ba, gertatzen den gauzetako bada, eta ikusten dut, begira, bere-berezko izena, kontuz, Firo Romano.
1: Firo?
0: Ciro Romano da, Ciro. Mira, eskizan, bai, kredituak begiratzeko aukera ematen duelako gaur egun pista batek, eta ikusten dugu Markel Maidagan eta Ciro Romano agertzen direla, eta Ciro Romano bilatzen azte lima zara zirkua zirko zaizu,
1: Ciro Romano, claro, antzeko egia
0: aixatzen dizut espada.
1: Vale.
0: Ciro, claro, Ciro izango da kaso, erdi italiarra, ez?
1: Ciro.
0: Bai, bueno, curioso, hemen dagoen zera hori. Bueno, ba.
1: Bai, bai, bueno, besterik gabe, nik Maida engatik ezagutu dut.
0: Bai.
1: Baina...
0: Arritzeko egin zaidana da, balaunkak kaleratu duela, eta ez du dola topatu e-mailetan eta informaziorik.
1: Ez da iritsi e-mailik honekin?
0: Ez dut uste, begiratuko du, ba, espada, kaso ez niri egin dite, baina...
1: Bai, izten dira normalean.
0: Bai, normalean balaunkak fin ibiltzen da horten, eta...
1: Bai, azte honetan ere iritsi da beste bat.
0: Bai, ba, niretzen eta hartzen. Begira, bitxia. Bueno, esan duzu hielo,
1: bueno,
0: baina iru puntu ditu aurretik eta gero hielo. Azta?
1: Iru puntu?
0: Ez ditu iru puntu suspensibo? Gale ikusi dut kantua nintu.
1: A ver, gaur apur bat?
0: Bai.
1: Ez da gindu nahuen hielo.
0: Bai, iru puntu agertzen
1: ez. Niri iru puntu harik agertzen zait, ez dakit.
0: Hau da, begira, ez gauza bitxiago bat gertatzen da. Bilatu eta agertzen da iru punturekin.
1: Baina, eta, baina bilatzean ere ez,
0: Sartzen baldin bazara Maidaren kantuen zerrendan.
1: Bai.
0: Eta zerrendan agertzen da iru puntuekin.
1: Ja. Yeah.
0: Eta gero kantura soate salte
1: ez, inoen ez daiet iru punturekin agertzen.
0: Ba, begira.
1: Ez bilatzean, ez zerrendan, ez kantuan.
0: Kontxo, ez nik konturatu ez zerden. Erreproduzitzen dagoela eta horregatik.
1: Bale.
0: Iru punturekin.
1: Hori izango da.
0: Hau ere ez nintzen la konturatu inoiz, erreproduzitzen zertzen zuen la korre gertatzen denik.
1: Ah,
0: en fin.
1: De bueno, tira.
0: Zuzeneko kontua.
1: Hielo, atxe barik, hori bai.
0: Hori bai.
1: Atxe barik.
0: Izotza. Bueno, vengo una en su nesta.
1: Oria.
0: Vamos, va.

0: Bueno, uste dut nahiko argi geratu dela Argentina esan daitekeela, ezta.
1: Bai, orain fijatu naiz, baina a ber, egia da, ez dudala honetarako bakarrik egarria bestia, urtarrilaren 23tik behin baino jagotan entzun dudala.
0: Bai, sinisten dut.
1: Eta hartu gabe, baina orain bai, baina nik uste dutela ohituta nagoelako estilo honetako ahotsak eta Argentinarra sentzuten adibidez, Duki edo alakoak. Ba, ja oituten nagoelako alako zenturrekin entzuten.
0: Bai, bai, bai, hori gertatzen da. Guri etxan gertatu zaigu Latinoamerikako, ez, Amerika eta Amerikako, ez, herrialde desberdinetako azentuak ikasten dituzte lomek.
1: Bai.
0: Ba, ikasten. Eta bideoekin.
1: Eta bideoekin, bai, noskin.
0: Claro, Kolombiar bat, eta guk akaso...
1: Eta badakitela bere izten.
0: Bai, hau Kolombiako...
1: Nik ere badakit, nahi kondo bere izten uste.
0: Bai, hau Kolombiakoa da, hau zekendongo da, bai, desberdin, uste.
1: Gehienak, reggaetonaren bueltan eta ibiltzen diren gehienak Puerto Ricarrak izaten dira.
0: Bai, Puerto Rico eta Dominikarrak, ez?
1: Eta Dominikarrak agian, bai. Gero Kolombiatik ere badatu zein bat.
0: Bai, Karibekoaren azentoa, Karibe, esango dugu, itxasoz ingorretu dauden irletakoak. Ze Karibea askoz ere zabalagoa da. Ez baina irletakoak normalean badute beren azentu propioa. Gero izketan behar dituzte hitz desberdinak, eh? Eso bera, baina.
1: Bai.
0: Baina, guk gazterera justu guztu ikasten genuela, osea, ulertzeko moduan, gaur egun aurrek, edukiekin. Ez? Ikasten dituzte,
1: etxera iristen zaizkizu argentinarrez izketa.
0: Bai, edo mexikarrez, edo, eta gainera imitatzen dituzte, eta grazia egiten dizu, zera, esan dituzu gainera ondo egiten dituzu, kasu honetan, baina, karo, gero itz teknikoak, eta, esan dituzu, aibala letxe. Ba, kasu honetan.
1: Anglizismoak ere asko erabiltzen dituzte, agien horiek ere pegatzen zeski,
0: anglizismoak guri ere nahi gabe, akaso, ez?
1: Bai.
0: Anglizismo ez arago, ez? Lokalismo desberdinak, eta bitxia bada, eta hielo honetan, esan dugun, ez? Zero, ukitua ematen dio. Horren jakime harko genukena da, ea nola egin duten elkarlan, hori pentsatzen dut internet erabilitate horrela izango zela, baina.
1: Bai, suposatzen dut horrelako interneteko zirkuituetan edo izan dutela elkar.
0: Gaur egun horrelako gozak egiten direlako kolaborazioak online, hori nahiko oikoa da. Bueno, urrengoa, esango dizut, urrengoa irakurri duanean titulu esan dut, ez da hori izango, eta segure erantzuko dizula, bai hori da.
1: Zein, abestia?
0: Bai.
1: Ez da bertxio bat.
0: Ados.
1: Ados.
0: Ba, tituluak hori da okitzen du.
1: Ja, tituluak hori da okitzen du.
0: Eta portadak ere, bai. Kusi duzu portada?
1: Bai, ikusi dut.
0: Segiten du aipodez mozorrotuta?
1: Me encanta.
0: Bai.
1: Benetan asko gustatu zait, bai.
0: Niri iruditu zait, inauteretako mozorro bat.
1: Bueno, entzulek ulerde esaten, inauteritako mozorro bat, baina nahiko ipingarria, a ber.
0: Bueno, ez dut esango markarik, baina, web horri alde bat bada erroparena, non saldu dezaketen hori, lasaiasko.
1: Ah, bueno, ez dakit, ez dugu aipatu ez itzen bururik ez artistarik, bale.
0: Hori zure eskutzi dudalako.
1: Bale, bai, Maria Escarmientoren abesti batez ari gara, eta... Son de Amores izeneko abestiaren portadan Dara Maulako soineko estu bat mangarikabekoa
0: Morea
1: eta da iPod moduko bat iPod bat simulatzen du
0: iPod bat flipat egin dut
1: eta dago lan logela ez dakit gazte logela baten lurrean etzanda eta apur bat 2000 eta Amar, eske ni beti ikusten dut hor bueltan, Maria Eskarmiento, 2009-2010 asko jota, osea, horren estetika horren bueltan, hori estetika hori errekaratzen edo, bai.
0: Niretzako hori lehenago bada.
1: Baina, osea, bai, agian egin ditugu gauza 2000-eroago batzuk.
0: Ez, hau diot,
1: justu.
0: Bai, portada.
1: Bari ikuste dut, azken garaietan, berak ekarri nahi izan duena, izan dela gehiago, hori, 2010. Hori inguruko estetika bat.
0: Ez, niretzako iPoda lehenagokoa nola den.
1: Bai, hori bai, baina... Baina bere azken estilismo iso eta hori.
0: Ados.
1: Uste dut beste non baitetik dala, bai.
0: Bueno,
1: eta gainera aurreko lanean ere ekarri zituen soinuak apur bat 2010 ingurukoak ziren, ez?
0: Bai, Bai, hori bai, hori ez dut dara mazat.
1: Eta nik uste dut horrekin bat egin nahi izan duela, ba, bere janskerarekin eta guztiarekin. Eta son de amores deitzen da kantua. Bueno, ekarri dut bide batez, bihar ostiral honetan bertan disko aterako duelako, eta atera dituen hiru aurrerapen kantuetatik azkena delako hau, son de amores, baina ez da bertsio bat.
0: Ez du Andy Lucasen kantuarekin, ez du erreferentzialtasunik ere?
1: Ez nik uste dut

0: Eta referentzia hori da oso bimilak.
1: Hogeita ma piku baditu, eh?
0: Bai.
1: Eske askoz gazteago ematen du, gainera...
0: Ez batez ere lagunak eta ingurua
1: gainera nahiko infantila da, a ber, momentu bat. Hogeita ma lau, arten hogeita ma bosta egingo ditu.
0: Begira.
1: Eta egia da, bueno, bere itxura, bere... ez dakit. Berak iradokitzen duela gaztetasun bat.
0: Bai,
1: eta gaztea esaten jarretzen duela, baina ulertzen dira. Bai, ematen duela agian nengo iratu batean hogeita piko urte izango dituela do, eta ez. Eta egiten dituen erreferentziak bai daukatela zer ikusia berak biziltako zerbaitekin.
0: Adas. Bai, bai, da. Grazia egin dut. Grazia egin dut. Zate, esan izun aurreko batean ere, emakume honek sortzen didala olako ai bat.
1: Ai.
0: Ze, bai, ze... hain itxura hona hartu nion bere bideari.
1: Esan zen idan, ez zaizura asko gustatzen edo, sustenean ikusi zenuenean, edo
0: bai,
1: ez dakitzen zenuenean.
0: Bai, eta ez dut...
1: Jo, anik zuzenean ikusi dudanean.
0: Hau zolotxa puntu bat ere ematen dimo hondu batzuetan.
1: Ja, baina eske... Bueno, osa, ulertu dezaket, baina nik uste hau zolotxa eragiten dizula, ba, zirkuitu hortatik kanpo bazaude, edo edo proposamen horretatik kanpo bazaude, baina ulertzen baduzu, ba,
0: bai.
1: Horretan gozatzeko zerbaiten moduan.
0: Bai, baina dago, batetik dago hori, bestetik sartzen den kontua da, karnik ze potentzialitate edo ze gaitasun ikusten nion, ez? Emakume honi, eta zer bide hartu zuen, ba, desilusio bat, eramaten duzula.
1: Bai, esan zen idan, operazion triunfon beste zeo zer espero zenuela, baina ez dakit zer zen espero zenuena.
0: Ez dakit, ba, ez dakit poporrokeagoan ikusten nuen guztia, eta bere, ez dakit kantatzeko modu eta...
1: Bueno, eske, ondo defendatzen zen beste estilo batzuetan, eta rokean, eta baina...
0: Hortaran, bai.
1: Gero bera agian
0: dibertitzen dago egitean. Gero bera libre da, erabat nahi duena egiteko.
1: Berak, operazion triunfon hautatu zituen kantuak izatez ziren, ba, blondi bat batean, eta lakoak, baina...
0: Kan, eta zuk orientzaten duzu, eta esate duzu, wau, eta gero bat batean azte zaizu, ma, hiperpopa egiten, da esate duzu. Eta hiperpopa egitea gauza da, eta beste gauza da, hiperpopa eta ze estetika lantzen duen, eta nola, zuzenean nola aritzen den. Ni badak idala zirkuitori
1: bueno,
0: horrela. Estetika
1: horrek matxe egiten duela.
0: Bai, horrela, eta ni badak idala zirkuitori horrela dela, eh? Kontuz, ez naiz ari esaten, baina kaso zaharregia naiz, hau ondo ulertzeko. Az? Hori ere, zilegida,
1: zaharregia izateaz. Maria Eskarmento Perak hogeita magosturte egiten ditu arte.
0: Horregatik esaten zuen pixka bat egiten duela, zertan ari zara, ez? Horrek sortzen didala pixka bat guztia, ez? Lekuzkan polo bezala ikusi izan dela. Baina beste nire.
1: Ja, bai, ulertu dezaket, eh?
0: Baina fandoma du, eta fandom hori baldin badu zerbaitegatik du, eta jende bati asko gustatzen zaiolako da. Estago.
1: Hori da.
0: Edo jende bat akaso ikusten da identifikatuta nik zu bezala izan nahi nuen, baina ez nintzen ausartu. Hori ere egon daiteke, ezta?
1: Bai, horretatik ere badago, baina bueno, gero ere bere kontzertu batera joan dara ikusiko duzu, bera, bestalakoa den jendea ere, orduan, ba bueno, denetik apur bat. Baina horra dinaren kontua ere badago, ez? Askotan, bueno, eta uste dut kontu generazionala ere badela, belaunaldi batetik berakook infantilagoak garela edo gaztetasun hori luzatzen dugula. Ez, milenialetatik aurrera nik uste badagoela hor puntu bat.
0: Bai, izan da.
1: Luztatu nahi izatearena, eta nik uste horrekin ere identifikatuta sentitzen dela jende asko.
0: Izan daiteke, hori ere motibotako bat, ez? Hauza bintzata nik sufritzen dudala. Pena baten dit, baina sufritzen dut ikusten dudanean. Ze, pena baten dit nire burua batik, eh?
1: Oso ondo, ja, bai.
0: Hau da, nik nire burua dudalako...
1: Bai, eske nik ere ez daitut ikusten horrelako espazio batean motibatuta eta lantzen.
0: Gauza, baina nik nire burua dut...
1: Gogoratzen dut...
0: Ireki itzat, ez? Gauza hoetako eta musikanako, baina...
1: Bai, eta hor zaude eta probatzen duzu eta...
0: Bai, eta gertatzen zen joaten naizela eta... esatu gara, ai ama... Ze gogoratzen zenuela esan duzu?
1: Ez, gogoratzen nuela... uste dut zetake kontzertuan ikusi zintudanean, lehenengo mitoaroan, edo... Ze gero beste kontzertu batzuetan egia da tekleatzen egoten zarela ordenagoarekin, eta hor normala da.
0: Baina
1: hori, baina mitoaroaren kasuan, ba, ikusten zen... Este geldi ikusi zendudan horre besoak gurutzatuta. Horregatik diot.
0: Claro, bueno, analizatzen egoelako.
1: Hori dela agian zure bai kontzertu batean analizatzen egotea edo.
0: Ez beti, baina justu mitoaroan bai, alientzen analizi lanak egiten.
1: Vale.

0: ulertu nahi nuelako zer gertatzen ari zen, ez?
1: Bai, bai.
0: Hor bai, hor mito aroan, onartuko izut. Ba, nintzela horrela, baina bez ez. Saltoko
1: da egiten dugu. Motibazioaren kontrakoa.
0: Bai, bai, bez, baina. Boz, bo, nahiko motibatuta nintzen egun hartan, eh?
1: Bai,
0: bai, bai, bai, ikusten ari nintzenak, akaso harri dura sortu zidan, eta alda menako arekin asko komentatu nuen. Egun hartan, puf, zer ari zen gertatzen, eta bai, bai, gero bestelako kontuak ere gertatzen dira, eta esaterako, bai, ikusi izan baldin bazen da Maria Eskarmiento, kobeta mendien egon zen egunean, hori bai zela antimotibazioa. Hau da, gerturatu.
1: Sinisten dut.
0: Hau azabalik geratu. Ze kristuari da gertatzen hemen pentsatu. Itxaron beste kantu bat. Eta bigarren kantuan, jasan, uf, hemen ez dut egon nahi, eta ez dut ezer pintatzen. Agur. Eta idatzi, nuen esan zen.
1: Saiatu
0: zinen? Ez nire herridura, guztu olako zara zela, nire herridurako jende pila bat mugitu zuen, eta kontzertu jende txuenetako bat izan zen, zen tokia izan da kontutan hartuta, eta zen ordua izan da kontutan hartuta. Esan nahi dut, iluntzeko zortzietan olako zara izan zen, goizaldeko iruretan izan bandi mazen, puf, kontuz. Beste, guztu dut, beste...
1: Bueno, bai.
0: Jende kopuruz beste holtza bat ere hartu zezakela. Baina tira, kantua Sonde Amores da, eta modula da, hori entzun ez da.
1: Hori da, eta eramango gaitu apur bat Maria Eskarmientoren kontzertu batera.
0: Ba, guaz, ba.

0: Eta azkenekora ingo dugu salto, badelako beste, bueno, artista bat, ez da? Hau, bueno, hau ere, bada, aurrekoan entzuten nuen. Euskal Herrian musikalki sartu diguten golik handienetako atxosnagunetan bat gial izan da.
1: Hori
0: entzun nuen kalean, esan edut. Zer, bat gialen baloreen ez tabai da zegoelako horrerdian.
1: Txosnetan gol asko sartu dizkiote.
0: Bai, baina balore aldetik esaten dute. Berak dituen baloreak eta hori guztia.
1: Eta zeintzun dira berak dituen baloreak?
0: Ez dut arrastorik ere.
1: Horregatik
0: egin dizu galdera. Horregatik egin dizu galdera. Ni egun hartan isilik geratu nintzen, entzunaz, baina ez zuen inork azalpenik eman. Hortaz azalpenik eman ez zuenez, ez dakit zer izan daiteke. Eta zer ez, akaso izan daiteke ikur feminista bezala sartu zutela. Eta kaso gerora beste bideo bat hartu duela, ez da gita.
1: Bueno, hori artista askorekin gertatu da, gian, espero izan dugula jengandik olako posizionamendu politiko bat, edo ba, inbotere txueta ikusten ditugunez, eta emakumezko artista askorekin gertatu da. Eta ia da nik pertsonalki mundu guztiari eskatzen dio dala posizionamendu politiko bat, baina honetatik at, ba ez da git, uste dut, artista askori hori jarri zaiela San Benito hori, eta gero ikusten duzunean bagian ez duela zuke espero moduan erantzuten, edo erraz erortzen zaizula, edo bai, desatxegina hartzen duzula. Bueno, ez dakit. Bat galen kasuan ikuste dut, agian hau etorri dela gehiago, bai, jendeak espero izan duelako, ez dakit nola esan, adierazpen gogorragoak egitea, edo.
0: Ados.
1: Baina, bueno, egin izan dituenetan, ez da gaizki bil, esan nahi dut, agian ez da artistarik politikoena izango, baina nik inoiz ez dut entzune barbaritaterik esaten, justu pasaren egunean, Palestinaren aldeko kontzertu egin zuten Bartzelonan.
0: Horren gogoratu dut,
1: hortik. Batialek nolabait aurkeztuta, edo?
0: Bai, hortik gogoratu dut, hortik etorri zela non bait, kontua guztia. Azalpena, hortik hasi zirela ez da behidak, eta ba, Rosalia nola egon zen, zer egiten du Rosaliak, hor kapitalizatzen ari dela.
1: Noski, guzti honen atzean badago bestelako ez da behide bat.
0: Ba, kapitalizatzen
1: eta
0: ari dela, eta
1: patia.
0: Eta bat gialegatik gauza bere esaten zen, claro. Oso ondo, ari zera Palestina ezak izan, da gero Spotify entzade, oso ondo, zure singelako hortzik ez dituzuk entzen, bada espada. Bueno, ez duzu arriskatu nahi, ez duzu diru hori, ez duzu uko egin nahi Palestinaren
1: alde. Puntu honetan, bat gialekin gertatzen dena dela, hartu duela dimentsio bat, bagian ez Rosaliaren abestekoa, baina hartu duela nazioarteko dimentsio bat.
0: Hori da.
1: Ba hori, nazioarteko artista, noski irabazi handiak diduena, eta egiten duen oro ikusiko da, bueno, kapitalizable moduan, baina bai, ez dakit. Mezu batzuk dependen horren ahotan, agian ez dira hain sinesgarriak, eta horrelako maila duten artisten ahotan ez dira hain sinesgarriak. Eta hori ere ulertu dezaket. Baina bueno, tira, nik bat gale lehenengo ezagutu nuenean, esan behar duta, ez dakit, 2015-2016, bueno, lehenengo abestiak atera zituenean, hor nahiko goiz ezagutu nuela, eta garai hartan, ba, Bartzelonako neska gazte bat zen, eta ja, nira inekoa gainera. Eta ikusi naiz bere bilakaera, oza, joan naiz bere bilakaera ikusten, urteak pasala, eta ia da, jo, zerotik bapatean, bueno, ez da bapateko arrakasta izan, baina, bueno, urteetan zehar lortu duela izugarrizko arrakasta, eta ikusita nondik jaio zen, edo, bueno, nik bere hasiera hori ikusi nuen, edo horren lekuko izan nintzela kontuan hartuta, bueno, bai uste dudala modu naturalean iritsi zaion arrakasta bat dela, baina orain azke finean badagoela, ba, Rosalia edo beste batzuen mailan, ez, mundu mailan ezagutzen dutela, eta
0: bai.
1: Eta besterik gabe, ba, hori, eske mezu ez ari ginen, edo ideologia ez ari ginen, ba, bueno, sin más, gauza asko agian ez dizkiozula sinisten, baina besterik gabe.
0: Diskoa dakar.
1: Bai, hori da, bai, barkatu. Diskoa dakar uste nuen afirmazio bat.
0: Ez galderatzea ikusi ditut, bat, 2, 3, 4, 5, 6 single bota dituela azken urtean.
1: Bai, baina uste dut, hauen artean diskora joango den bakarra dela ekarri dudana, eh? Besteak uste dut izan direla beste artistekin kolaborazioak eta hortik kanpo geratuko direla, baina justu atzo, aste azkenean, estori bat ipini zuen esanez gaur ostegun honetan, bueno, berriro esango dut, baina berriro esango dut, ostegun goizez ari galera grabatzen badakit magia pur bat kentzen diola, baina aste azkenean esan zuen ostegun honetan iragarriko zuela diskaren data. Eta ez dakidan ez, ze ordutan esango duen zehazki hori da. Ba, seguraski dagoeneko omititzen denerako iragarrita egongo da. Eta nik uste dut ezelari osteguneko, osea, ostiral gauerdiaz, eh? Osea, uste dut ezelari ostegunek gaueko amabietaz. egunean zehar esango duela uste dut. Baina, bueno, argitaratuko duela albumaren data behintzat.
0: Ba,
1: eta uste dut abesti hau badoala horren barruan.
0: Begira, bueno, a ver, begiratuko dut momentu batean, begiratu zu oraintxe, kasualitatez, okurretu zaizu.
1: Zein, oraintxe
0: ezer?
1: Bere Instagram begiratzea oraintxe?
0: Bai.
1: Ez. Bueno, begiratuko dutea.
0: Ez du jarri ezer, eh?
1: Ez da?
0: Ez, oraindik ere jartzen du.
1: Gaur goizean berriro konprobatu dut, baina...
0: Bai, ez.
1: Momentuz, ez dagoen berririk. Ba, ez dakit, disko hau kantu honen hildotik etorriko den, baina, bueno, hemen hasten du apur bat dancehall berak propio duen dancehall hori, elektronika apur batekin, guaratxa apur batekin, eta aurretik ere egin dituen kolaborazioetan ere etorri daolako doinuekin, orduan agian apur bat aldaketa datorrela pentsa daiteke.
0: Eta zior, data jartzen duen momentuan, badakigu zarretorreko den, sukarra. Ez? Bai. Nola bitere.
1: La fiebre.
0: Arrapatu duzu, no. Txiste txar bat zen, eh?
1: Lasai. Baditu kontzertuak datozen hilabeteetan, ikusi dut oraindik Movistar Arenan, Palau San Jordin, Miribillan berriro egongo da. Nik bere La Joya diskarekin ikusi nuen ja Miribillan, orduan ez dakit, kontzertu berri hauetan jarraituko duen aurrekoaren birarekin, La Joyarekin edo berri
0: disko
1: berri honekin, ja baina epe laburrean esan nahi dut, ez dakit noiz aterako duen, baina apirila eta maiatzerako baditu programatuta kontzertu handi hauek, orduan ez dakit kontzertu handi hauek urrengo diskarekin.
0: Iragar dezakela diskoa azkenean udari begira ere egin barko duelako zerbait.
1: Bai, estrategikoki eta hori ondo da.
0: Uda berria. Hor ezaten.
1: Uda berrian sartzen zaizki hoien deari udagoak.
0: Bueno, ba, Fuma, deituriko kantua, horrekin itzeko dugu. Eta bat gialden. Doinu ekin, itxaso lehon, mila esker, prestazte dut ezkurrekin ezataren.
1: Mila esker zure iker.
0: Onda izan.
1: Aio.

0: askotariko aizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
1: Bai, Alkainen.
2: Sakonki maite dut

Eguerdi on entzule, eguerdiko ordu batak dira. Informazioariaren bigarren edizio honetan egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuak aztertzeko tenorea heldu zaigu. Lehenik eta behin ez beharraten berri eman behar dugu, izan ere bi lagun hil eta beste bat oso larri zauritu dira Biriainen bart gauean izandako errepide istripu batean. 28 eta 23 urteko bi gizonezko hil dira eta 24 urteko beste bat oso larri zauritu da. SOS Nafarroa 112 larrialdiak kudeatzeko zentroak 12ak laurden gutxian jaso zuen ez beharraren berri ostegun gauean. Hiru gizonezkoak zihoazen ibilgailua errepidetik atera eta Beriaingo Idiazelaia kaleko etxebizitza bat baten hormigoizko hormaren aurka jo zuen. Hildakoen gorpuak Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman zituzten eta bertan egiten diete autopsia. Ostiral honetan bestalde, Kordobillako Leclerc hipermerkatuan lehen greba egitekoak ziren bere 35 urteetan. Lanuzte partzialak eta protesta elkarretaratzea 11etan aurreikusita zituzten, baina hori guztia bertan bera utzi dute azken orduan, zuzendaritzak atzera egin duelako lan baldintzak prekarizatzeko asmoan. Hala laburbildu du behintzat batzordean gehiengoa duen ELA sindikatuak. Eta bestalde lan kontuekin jarraiki, soinu teknikarien grebak eragina izango du ostiral honetan Donostiako aste nagusian. Programa ofizial laren parte bat bere horretan mantentzen badare, zenbait ekitaldi bertan bera geratu dira. Piratek, kontzertuak bertan bera utzi dituzte elkartasun keinu gisan, Gasteizko txosnek bere garaian egin bezala. Teknikariek hainbat mobilizazio egingo dituzte ostiralean zehar. Easo plazan eguerdian elkartuko dira. Kursalean arratsaldeko lehen orduan, Saguesen geroago eta Victoria Eugenia antzokian amaiera emateko.

0: Bestalde, Manterokin bat eta Embolo Moye Doleren elkarretaratze batek arraza profilaren araberako sarekadak eta identifikazioak amaitzea eskatu dute. Aipatutako taldeek deituta elkarretaratze agindute ostegun arratsaldean Bilboko kaleetan Manteroek etengabe jasaten duten errepresioa salatzeko. Hain zuzen ere, azken polizia jarduera astelenean izan zen. Orduan, udaltzaingoak hainbat patruia mugitu zituen Somera kalean, Adaska Kultura elkartaren parean Mantero bat indarkeriaz atxilotuko. Kulturari ere helduko diogu gaurkoan, zinemaldiak sail ofizialean lehiatuko diren sei filmen berri eman badu. Aurrenez horren, Abiao Freddy Kabash, Jess Heisenberg, Amanda Kernel, Gabriel Martins eta Tony Ball zuzendariak ariko dira lehian urrezko maskorra lortzeko. Eta asteburu honetan abiatuko da gizonezkoen lehen mailako 2026-2027 denboraldia eta alabez izango da gainera hau irekiko duena. Babazorroek Getafe aurrituko dute Mendizorrotzan larun batean arratsaleko 7:30. Kirol tartean Jon Garatek ekarriko digu atariko sakona eta bigarren maila ere aztertuko dugu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Gure errepidetan goiz zaila izan da auto ilaera gautu pilaketak izan ditugula, baino une honetan lasaitasuna da nagusi. Auto batek matxura izan du AP bate errepidean, Aretxabaletan eta bertan trafikoa motela da, baina hortik arago lasaitasuna gure errepidetan. Eta hau esan da, bota diezaiogun biztazo bat arratsaleko eguraldiari. Izan ere gaurkoan eguraldia aldatzen hasiko da. Alde batetik behodeiak agertuko dira ipar isurialdean eta bestetik arratsaletik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitz alertzea hanemenka eta batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da arratsaldean ipar mendebaldetik.
1: Naiz musika.

ni noiz abandonatu hondatzen zen ontzia. Eta orain, etxe zaharraren teilatuaren azpian iraunen dut. Latin itxasora irten gabe, Latin itxasora irten gabe, Latin itxasora irten gabe.

zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere, zure surtan errerik hiltzen banaiz ere.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira. Donostiako alkateak Jon Intxaustik egindako adierazpenen aurrean kasiko kideek erantzun egin dute ostirala honetan. Emandako prentsaurrekoan adierazi dute inon ez dela bermatzen kasek bermatzen zuena, egunero afari bat eta egonkorra. Kasiko kideek kritikatu dute alternatiba bat ez dela integrala pertsonak kanpoan uzten badira. Kasek udaletxearen atarian egindako agerraldian argi utzi nahi izan du oraindik badela funtsesko galdera bat erantzune gabe. Hain zuzen ere, bero afaltzeko bermean jarri dute fokoa. Cristina Fernández, kaseko bozeramaileak azaldu du ustezko alternatiba baten inguruan hitz egin dela egun hauetan zehar eta baita zifren inguruan ere, baina baliabide hauek ordea ez direla elkarren baliokideak eta egonkorrak salatu du. Otorduak programarako iragarritako 100 plaza berriak ere aztertu dituzte eta esan dute kide horiek oraindik ez direla faltzen ari. Programa berria oraindik ez dela martxan jarri deitoratu eta pasatzen den egun bakoitza afari beroa ez duten beste egun bat dela kritikatu Fernándezek. Alkatarekin beltzeko aukera izan zutenean, kasek udalarekin elkarlanerako bide bat irekitzea eskaini zuen, irtenbideak elkarrekin bilatzeko. Fernándezek ordea azaldu du erantzuna erabateko ezezkoa izan zela, eta ez zela egon alternatiba bat elkarrekin erekitzeko borondaterik. Orain arte kasen afaltzen zutenen pertsonengan fokua jarri zamaitu nahi izan dute eta galdetu ea afari horiek eskuratzen zituzten pertsona horietatik zeinek duen bermatuta afari bero bat egunero. Gainera azaldu dute gaur egun era pertsonalean aldutena egiten jarraitzen dutela, banakakoek bokatak edota jateko ematen dietela haien kabuz. Horrelakoetan ere, udaltzainek identifikatu, grabatu eta jarraitzen dituztela salatu dute. Eta Jon Intxaustiri dei egin diote beste bilkura bat egiteko. Eta ostiral honetan alaber Donostiako udalak aurkeztu du onartu du Altzauzoko auditzakularraren 3000 etxe bizitza baino gehiago eraikitzari bide ematea. Altza 21 herri ekimena ordea erabaki horren aurka altza da eta iruzur orkestratua bezala deskribatu du plana. Donostiako udalak ostiral honetan onartu du Altza Berri izeneko etxe bizitza proiekturako lehen urratsa. Altzauzoko auditzakular berdegunean 3000 etxe bizitza baino gehiago altzatzea helburu. Proposamena pasaden aste artean onartzekoa zen, baina erabakia atzeratu zuten artikuluan paragrafo bat aldatu nahi izan zutelako. Euskal Autonomia Erkidegoan une honetan planteatzen den egitasmo handiena da izpide duguna. 675.500 euroko lizitazio aurrekontua du proiektuak eta kontratuaren 22 hilabeteko iraupena. Proiektua gauzatu ahal izateko lehenengo urratsa da hau. Jon Intxausti alkateak adierazi duenez, izapideak azkartu eta irtenbideak bultzatu nahi izan ditu udalak, hiriko erdiko klase zabalak etxe bizitza eskuragarria izateko aukera izan dezan. Altza 21 herri ekimena ordea, udal gobernuaren erabakiren aurka altza da. Argitaratu berri duen oharrean azaldu etxe bizitza krisia ez dela berria, eta badirela hamarkadak hiriko etxe bizitzak ekonomia xumeentzat ez direla. Auzolkartearen aburuz horren atzean dauden arrazoiak zehatzak dira, hiriak turismoari ematen dion erabilera tartean. Lakuak eta udalak etxe bizitza arloan izan duten kudaketak gaitasuneza azpimarratu nahi izan dute, eta orain arte bitartekoak jarri ez badituzte borondaterik ez dutelako izan salatu dute. Auzokideei eta auzoko alderdiei dei egin die plan berri horren aurka mobilizatu eta mugimenduarekin bat egin dezaten.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, arratsaleko 3:05 jotzea ardierenean, lasaitasuna da nagusi gure errepidetan, baina istripua izan da N6BB errepidean, Gasteiz aldean eta bertan bada trafikoa hoi baino motelagoa da. Horiek esan da, azter dezagun arratsalerako eguraldi partea, izan ere eguraldia aldatzen hasiko da, temperaturak beheranzko joera hartuko dute. Alde batetik BODI agertuko dira ipar isuraldean, eta bestetik arratsaletik aurrera bero deiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea han hemenka, eta gainera aipatuko dugu baliteke hori egiten diola erreferentzia barnealdeari. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz.

paguas. Grabatzen gabiz, venga,

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitera. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez, bai, iztu beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut, eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakizu zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

They Start taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da Gora Panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela Pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara 2020an sortu ziren eta estatu batuetati datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zaita hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken, orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Death taldearen Rouvage. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz, zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, bueno, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bueno, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela, sub pop bezalako zigilloetan egoten egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nolabait, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta hau oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziak ohartu beharren ez, bastante kaineroa direla orokorren, eta igual diskan, bai, dipuntuetako maren diskan, diska osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu dabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindiarietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta, bueno, hori izan zen

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke Key Expen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Key Expen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena, eta bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizu eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, regesukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude.

Zangotzatik datorrela eta Naiz irratian zaudela. Zuekin eneko nahiago baduzuen aken. Naken esan nahi nuen. Zebo zaude, danongi. Du primeran Dennis Walks entzuten gure asteko

bere ibilbide emankorrena, arrakastatxuena, 1969 izan zen. Eta urte hartakoak dira, gaurkoan zuentzako aukeratu ditugun abestiak.

Bieko Isle Ezberdin, Loy Charmers eta Harry Maddy. Okerez bagaude, Heart Don't Leap Out. Eta orain entzutera guazen Love of My Life, biak alabiak, Harry Maddyren eskuekin ekoiztuak. Zuekin, Dennis Walks.

beste artista askorekin pasatzen bezala. Hirurogeiko amarkadaren amaieran, hirurogeita amarrekoaren hasieran bere diskoak Erresuma Batura iritsi ziren. Troian Records eta Pama Records zigiluen bidez. Honi esker, Dennis Walks ezagun bihurtu zen, Europako regezaleen, da jatorizo kaskamotzen, gazten, kaskamotz gazte horien,

Eta bagoaz Dennis Walksen abesti ezagunena entzutera, The Drifter, 1969 Harry Madirekin batea Studio One-en grabatua. Erresuma Batuan, Pama Recordsen Krabs zigiluan atera zena. Jamaikan Moodisk etxearekin hemen duzue Dennis Walksen tematzarra, The Drifter, berarekin, abestionekin bukatzen dugu gaurko asteko klasikoa. Gozatu!

Madrileko Ras Kuko, Kainaman taldeko abeslaria, eszenara itzuli da, Don't Give Up abestiarekin. Hemen prest daukagu zuentzako, eta hause izango da, Don't Give Up izango da, urrengo diskoaren aurrerapen abestia. Lan berriak, Fiel a uno mismo, izenburua izango du. Siempre hay una salida antes que hacer sufrir. Musika oinarria Buenos Airesen sorturiko New Rootsers Band taldeak jarri du. Gainera luxuzko kolaborazio batekin, Mohamed Meliani musikariaren hain zuzen ere. Erritmo horren gainean Raskukoren ahotsak meztu argia bidaltzen du garain hasi hauetan, eutsi sendo

berroita emezorti izan ditu. Arek egin ditu nahasketak eta dat bertsioak bere estilo artisau eta analogikoarekin. Masterizatzea berriz Xabilek egin du. Guazen bat zuzenean Raskuko

Itxar Oliendro ahotxean, Aitor Olabarria baterian, Javier Oruetxe Barria basuan, Aitor Segura gitarran, Ander de Luis gitarran, Jonathan Yelamos teklatuan, Aimar Beato trompetan, Unai Andres saxu tenorra, Iker Figueroa tromboia, beraiek Steady Rockets, hau beraien lan luzea, berria, lehenengoa, aireratzea izan eman diote, diskoa irekitzen,

atera berri berria dugun diska, aurreko astean argitaratua izan zena, plataforma guztietan jada entzungai dagoena, eta fisikoki erosteko ere prest dagoena. Steady Rocket, Euskal Herritik, Bizkaitik, Bilbotik, beraien lan luzearekin airera

amaika besti guztiak Steady Rocketsek idatzi dituenak. Eta Roberto Sánchezek grabatu, ekoitzi eta nahastu.

abesti guztiak haiek idatzi balituzte ere, badira xelebrekeri batzuk. Diskoa izten duen abestia, horren adibide, Bok Espok, ziur nago ezagutuko duzuena.

Bele Belza entzuten ari zarete. Estedi Rocketsen lan luze berriaren abestietako bat bealdean orkituko duzuena aireratzea. Estedi Rocketa aire

0: 2021 regean jarrai vinilo kolektibo horren parte izan ziren Angelu Alderen Eperrak abestiarekin.
1: Herria behar du defendatu, defendatu.
0: Eta besti horren zatitxo bat entzun daiteke disko berri honetan baita ere. Atzeko hau aireratzea beraien lehen lan luzea dela aipatu dugu lehen, baina 2022an zuzeneko diskotxo bat argitaratu zuten zuzeneko bost abestirekin. Baina hauxe da, aireratzea da, estudioan grabaturiko beraien lehen lan luzea.

eta aireratzen ari dena, beraien musika, beraien albuna, beraiek Steady Rocketa baitira, Koetea baitira, Suziria baitira, eta Suziria deitzen da, diskonen aurrerapen abestia. Gozatu, Reggae Fever irratsaioa.

Stevie Rocketsen diskoa entzuten jarraitzen dugu, aireratzen jarraitzen dugu. Bihotza eskuetan deitzen da abesti hau. Eta atzeko harmonika hori, zer diozu hortaz? Engantzatu egiten duzta? Zer diozu hortaz?

Beno, lesan egun bezala, jada plataforma guztietan entzungai duzuena, baina ez hori bakarrik erosteko ere, hortxe prez berein Bandcampera sartu ezkero, hortxe duzue aukera LPA erosteko.

geno, eta badoa bihotza eskuetan abestia, eta guk amalauk irriskarro abestia entutera goaz, diskoko beste bitxikerietako bat. Ez genuen abesti hau letra honekin ezagutzen, bizkaieraz abesturiko abestia. Nik bertsio, ez da gipuzkoarra ezagutzen, emintzat doinu horrekin amalau atxo irudikatzen ituen, trompeta jotzen, zazpi astoren gainean, beraiek amalau kirriskarro.

Ba, dira ja da aste batzuk Smooth Vincent diskoa pixkanaka pixkanaka bada ere entzuten ari garena. Ja da entzungai dagoena hau ere plataforma guztietan

web horrian baita ere, viniloa, baita album digitala ere, berdin, Steady Rocketsen lanarekin. Ez galdu denbora.

Eta gaurkoan entzun gabe genituen abestiak entzungo ditugu eta beraiekin joango gara gaurko saioa isten. Morning Sun badoa Franen eta Lararen ahotsekin eta orain diskoari izena ematen dion abestia. Sin dudar, Smooth Beans, Reggae Fiba irratxa joan zuten ari zara naiz irrati.

Derreko babarrunekin jarraitzen dugu. Greenland deitzen da atzeko abesti hau. Eta pixkanaka pixkanaka bagoaz gaurko saioa izten. Baina gian uste genuena baino gehiago luzatuko zaigu esan nahi nuen abesti hauekin bagindua zera. Baina gian beste zerbaitarako denbora

Liquidator Musicekin argitaratuak beraien lan guztiak. Badira hainbat urte hasi zirela. Badira hainbat urte beraien lehen lan ura atera zutela. Hasieratik onaino Tony Face ekin Karlanean Liquidator Musicekin.

eta pixkanaka pixkanaka Greenland itzaltzen doa eta argitzen dagoena solo tu zu bakarrik zuek zarete Reggae TV irratsaioaren protagonista nagusiak zuentzako.

egiteko modu oberik ez dugu topatu. Erromoko jaietan akatz egongo dira. Abuztuan izango dira egun data zehatzik oraindik ez dakigu, baina bertan jaietan, Erromoko jaietan berriro diet egongo direla aurreratu dezakegu. Akatz agogo hiru aspaldi rege pibi ratxaian egon gabe. Berriro hueltan, agogo iru osatik ateratako 1, 2, 3, 4, 5, 6 abestitik. Abestiarekin hobeto esan da. Agur esatera goaz. Juan aurretik termometroa begiratu, gorri toperaldago. Lasai ez larritu, rege sukarra. Ona da, urrengo.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ostegune gozitari gutxik egin gabe, bagoaz Bilbo aldera, bueno, bertan dugulako gure lankide Itxaso Lon Itxaso, kaixo zer moduz?
1: Kaixo, sondo iker, zu zer moduz, bueno, ez da inonde, ez da?
0: Hori da, bai, abiltza, bintzat gaurtarte obartzeko moduan, eta ez da gutxi, eh?
1: Ez da gutxi.
0: Ez da gutxi. Bai, astea, ba, ari da joaten nola ala, esango dugu, eta, bueno, batzuetan eritasunak ere hartzen gaitu.
1: Bueno, bizirik haude.
0: Bai. Eta zilegi da, gaixotzea ere.
1: Noski. Eta zilegi da, egun batez saioa ez grabatzea ere, baina kasunetan.
0: Ah, bai, bueno, kaska.
1: Aurrera aterako dugu.
0: Bai, kaska balkeriak ere asko balio izaten du batzuetan da. Horretan zerbe badakigu. Bueno, gaur lau proposamen ekarri izkiguzu, eta tartean, esango luke, eta okera espaldi man naiz, dena kolaborazioak direla.
1: Bat izan ez dik, bai.
0: Ah, ba, esango
1: izan. Irugarrena izan ez dik.
0: Esango ez dut, irugarrena kolaborazio moduan agertu zaidala nire.
1: Ah, bueno, agian, bai, agian eko eslagatik edo, ez da?
0: Hori da.
1: Ia da. Nik hartzen nuen, bueno, bai, hartzen nuen talde bakarreko abesti.
0: Hori da.
1: Baina, bai.
0: Hori da.
1: Ia da.
0: Horregatik esaten duen. Bola, Euskal Herrian hasiko dugu, lehen da biziko proposamen Euskal Herriti datorrelako.
1: Bai, nahiko kasualitate ez topatu dudan proposamen bat da, ez dut asko ikusi iragarrita, ez da ezer, eta gainera hemen ere, arraro harrapatu nau, da Arima eta Leire Martinezen arteko abesti bat, baina Arima bilatzean, hainbat Arima daude Euskal Herrian, duela gutxi zuk ere elkarrezketatu duzu beste Arima bat, gero ere badago Arima... Arima Soul, eta honek apur bat, hori, sorpresa, zarrapatu nau, hau da, Arima A maiuskula eta M maiuskularekin.
0: Na, asko gustatzen dena da, nik akaso gehiago daki dala zu baino, bengoz.
1: Ba, seguraski.
0: Bengoz.
1: Seguraski, bota.
0: Ez, Arima, bueno, bera abeslari bizkaitarra da.
1: Bai, horretara iritsi nahi zara eskertzute baina.
0: Arima García izena du.
1: Ah, Arima da bere izena.
0: Nahi.
1: Vale.
0: Eta, bueno, proiektu bat zeukan afromusikarekin bibide deiturikoa, eta estanda telebista talen showen hartu zen parte, hortaz, hortik kolaborazioa.
1: Hor, ezagutu zuten elkar, ez da?
0: Hori,
1: estandako Leire Paimaikidez dagoen talde, ez dagoen saioa.
0: Eta Arimak bigarren edizioa irabazi egin zuen.
1: Ados, bale, orain guztia dago, konektatu dago.
0: Hortik etorri da guztia.
1: Ba, bitu, bekarri dut, bitxikeria moduan apur bat, erretan dia presurtu didalako, Leire entzuteak bizkaieraz, abesten.
0: Bai, bitxi.
1: Eta esan nahi dut ez du batak bere euskalgian eta besteak bestean abestu, biek egin dute bizkaieraz. Eta horrek alazia egin ditu orduan apur bat ba hori, komentatzeko bada ere.
0: Bai, batetik hori ez, eta bestetik, bueno, niretzako asko esaten du ez. Bueno, ba, Leireren izaerari buruz, hau da, disko ateratzea zoaz, orain aterako duelako. Ostiralen aterako du Leire Martinezek bere bakarkako lehendabiziko diskoa.
1: Betonek ere balio digu aitzaki modura.
0: Bai.
1: Hori epatzeko.
0: Eta lehendabiziko diskoa atera atarian, ez, nola bitere, zurek lehiakide duzuk epaitu duzun. Ez,
1: bai, epaitu duzun pertsona bat.
0: Epaitu duzun pertsona bat, ekin, kolaborazio egiten duzu, ez duzuna zertan horrelakorik egin, ez. Azken alarman bat sortuko zen bien artean, eta...
1: Bueno, horrelakoak ematen dira, ere musika saioetan behin, baina gaiagotan gertatu dira horrelakoak epaimaikideek lehiakideekin...
0: Operazioan triunfon gertatuko balitz. Akaso ez.
1: Ez da alakorik ertatu?
0: Bai, noski. Ze, ba, klikak emango dizkiolako ziurrenik Leire Martinezekin batera.
1: Hori bai, baina berriro diot, nik ez duela gauzan dirik ikusi, ez? Saretan ez inoen.
0: Baina, zu sartu bat emazara ziurrenik edo zein zeratara, plataformatara, eta Leire Martinez.
1: Bai, agian Leire Martinezen entzule bazara, aterako zaizua bestia gomendatuta.
0: Hortara, Leire Martinez bilatzen baldin baduzu, eta Leire Martinezen singelak bilatzen baduzu, ez, ba, ulertzen da. Baina, mena dira zoren txapatean bilatu dut, eta ja agertzen zen.
1: Hori bai, baina hori jarraitzen dut pentsatzen apur bat ustekabean pasadela, ez? Zenbakiak ere ez dira inain potoloak, beraz.
0: Bai. Ba, bueno, ba hori erakordioak horrela izango zirelako.
1: Bai, baina, bueno, honek ere agerian usten du, seguraski artistikoki konektatu dutela, eta nahi, egin nahi izan duten gauza hori da, dela, eta besterik gabe.
0: Hori, hori, horregatik diot asko esaten duela leirenen mesedetan, nire uste da. Ez, ez dela, ez zerbait, ez teki zer bilatzeko, ez ez baizik eta bitu, nirekin, nirekin batekin du, bo, nik batekin dudan parte pertsona bada, bezagotu gara, gainera harima ez da gaztetxo bat, ere, esan dut, harimak diadin bat badu, eta ez da berroi urte ere, hori esan berra du, baina ez da emezortzi urteko artista siberri bat, ez? Eta, eta bueno, nolait ere, ma, bueno, ma, ez konexio bat izan dute, eta eta hor, ba, bidean lagun, ez, bide lagun izan nahi izan du Leire Martínez kasu honetan, eta, bueno, ba, etzako asko esaten du.
1: Ba, bai, konexio polita beraz.
0: Ba, bueno, bizkaieraz esan duzu bezala, entzungo dugu, Leire Martínez, horrek atentzio mango dio baten bati. Timbrean, egia, hotz kolore eta timbrean, nahiko agertu daudela, eh? Hori ere aipatu behar, Arima eta Leire Martínez, bai? Bai.
1: Ba, ez dut pentsatu, baina bueno, bai.
0: Bai, hasieran, hasieran entzuten eta aldaketa ematen dira nabaritzen da Leire datorrela, baina ez da...
1: Bai, bueno, haien ez dela hain nabarmena, ez da?
0: Hori da, ez da, ez dira bi egun eta gau ez direla, kasu honetan.
1: Ja, ez dira bi hauts kontraiarri.
0: Hori da. Hori da.
1: Bueno.
0: Bueno, ba, entzulak, entzun dezala, eta, eta erabaki dezala esan dezala, Arima eta Leire Martínez elkarrekin bilan azazu kantuan.

0: Euskal Herritik Argentinara esatera nindua, baina ez dakit Argentinara, edo nora egin behar dugun saltoz, urrengo kolaborazioak.
1: Bueno, nazio artera esango dugu.
0: Ba, nik uste dut, estatu batuetan izango duela ziur asko epizentrua, naiz eta batzuk Argentinarrak izan, ez? Eta bestea, bueno.
1: Eta bestea Englishman in New York.
0: Hori da, hori da. Horregatik ez, pixkat, horregatik diot ez, pentsatzen duela estatu batuetan izango dela epizentrua honen da.
1: Bai, hemen aipatu izan ditugu behin baino gehiagotan Catriel eta Paco Amoroso argentinarrak, eta horrein honetan Stingekin elkartu dira, gainera duela gutxi ere aipatu izan ditugu hemen bestelako nahasketa bitxiak, ez da, aipatu genuen Gorilazek honekin Bizarrapekin egin zuten, hori ere argentinarra, bueno, ba, egoten ari direla horrelako ustarketa bitxiak, eta bere ezabesti hau atera zen, uste dut, basaden asteko erdialdean, ba, ez dakit asteazkenean edo, eta izan zen ostegunean pentsatzea ekarri nuen abestietako bat, eta azkenean astu zitzaidan. Esan nahi dut ez dela ostiralean bertan atera, pizkat goizago.
0: Ez lehenago, atera zen bai.
1: Orduan lehenago ere kartzea baneukan, baina bueno, astu zitzaidan, eta oso momentu egokia iruditu zait aste honetakoa hau ekartzeko, ez abestiagatik, bueno, baita ere, ba, bueno, ondo dago ez, abestia zutea, baina honekin lotuta kontatuko dudan bif batengatik.
0: Epa!
1: Izan ere, bai, aste honetan, ikusten hasi naiz, bueno, behintzat nire Twitterren horrelako gauzak agertzen zaizkit, ez da, ba, oso, ba, algoritmoak oso zehatzak izaten direla askotan, eta ba, musikarekin lotutako salseoak eta horrelako gauzak agertzen zaizkit, eta ikusi dut, badela Katalunia hartalde bat, ziutat, hau ere aurretik ezagutzen nuena, antzaurain egotzi diena Catriel eta Paco Amoroso hori haien kontzeptua, batez ere kontzeptu estetikoa, musikala baino gehiago, kopiatu izana.
0: Bai, bueno, hor buelta gehiago gondina, esango dizut, eh? Sei.
1: Zer gehiago ikusi duzu, ba?
0: Karo, zuk ikusi duzu, horrengoa kopiatu dutela eta aurreko ere kopiatu zutela, ez da?
1: Bai, aurretik ere hori da, aspalditik egozten diete kopiatzen bai, aritu izana.
0: Eta
1: ikusi dut ere haien ekipo artistikoa Kataluniarra dela, edo Bartzelonakoa, edo horre ere badago konexio arraroren
0: bai,
1: bat.
0: Baina hemen gauza da, horrengoa, ba, nik esan dira, asko esan duena esango dut. Eta da, ba, oso ondo, horrengoa zer, pixka bat jarri zaretelako Eliza inguruari begira, eta pixka bat hori, hori Rosaliak egin du luxekin, adibidez. Ezta, ziutat.
1: Ez, baina nik uste dut gehiago dela ba, gauza konkretuak eta bideoklip konkretuak.
0: Claro, eta gero esatezuten zinta ez, hori biltzeko zintena.
1: Hori da.
0: Hori OK Go taldeak egin zuen, Chicagoko talde batek asko zeren lehenago egin zuen Jerritz Gauzek einekin.
1: Dai, a ber, argi dagoena da oso zaila dela edo ezinezkoa dela zerbait originala egitea, eta guztiak izan dezakela inspirazioaren inspirazioa, baina inspirazio bat da gauza bat, eta beste bat agian talde beraren konzeptuak pluralean behin baino gehiagotan kopiatu izan, edo inspiratu izan kakotxen artean.
0: Horregatik ez, bueno, horregonda ez, nola baitere, bifari ikusi nuen, eta bifari erantzuna ere, bai.
1: Erantzuna ere, bai. Bale, entzuko dugu azkar-azkar ziutate taldekoek argitaratu zuten bideoan, nire grazia egin zidean, haiek ere humore puntu batekin ez dutelako, ez duten batere serio egin, eta daulako komunikatu bat, prentxaurreko bat ematen duda de taldekideak, eta abokatu bat edo sasi abokatu bat, ez dakit oso ondo, bueno, nahiko antzestua dago egoera, ez? Baina, bueno, barre egiteko ematen du, entzongo dugu apur bat.
2: Buenas tardes. Esto es un comunicado oficial del grupo Ciutat, que además coincide que somos nosotros. Antes de nada, que sepáis que todo lo que vamos a decir está respaldado por nuestro equipo legal.
3: Últimamente hemos detectado varias coincidencias creativas entre nuestro proyecto y el de un grupo argentino que recientemente ha ganado un Grammy. Queremos dejar claro que no acusamos a nadie ni afirmamos que haya copia, solo señalamos paralelismos llamativos. Hace 2 años hacíamos nuestros directos sobre cintas de correr. En nuestro colectivo Menai se usaron trajes de hombre musculoso y hubo también una sesión de DJ sobre una bici estática.
1: Bide bat ez, traje de hombre musculoso esaten dute horietako bat, Amaia Romero kere erabili zuen, oraingo goratu dudala.
0: No, pero no.
3: Hasta aquí podría ser casualidad.
1: Eta Natalia Lakuntza kere.
4: De poder ser. Además, tras ganar el Grammy, han adoptado un concepto de comunidad muy parecido al que llevamos presentando desde nuestro último disco, Ciutat l'Amistat. y usan la figura de un mentor descrito de forma muy similar a nuestro gurú Richard Cardino. Repetimos, no acusamos, no denunciamos.
1: Bueno, gero grazia handia egiten dit bideoaren amaieran hasten dira esaten hori dela pentsatu dutena, baina agian ez, ba, eske agian ez, ez dira kopiatzen ari iristen garen puntu horretara etxein.
5: Bueno,
6: pues tampoco
5: nos han copiado.
6: Es que igual no, tío.
5: Pues algo
1: copiado. Pues tampoco nos han copiado. Bueno, hay que decir el humor es Artudo en Leenac. Mañana va a ir usted a la comenta tu BRCO. Bueno, salseo, bat musikaren en munduan.
0: Vale, vale. Da, veis, Augustia San, da, que no entro tanto su cantua, se cantua arena y saquian. Arigaron, da, hasta Jesús tuvo mal día cantuan. Bueno, Sting en Universo, vamos a hacer la bate.
1: Vale.
0: Sting, eta bueno, zergatik ez de polizenean.
1: Bai, bai.
0: Ez, ez egit kantua, que, bueno, entzun duzu, fijatu zaren, bereziki horretan.
1: Bai, ez dut horrela hartu, baina bai, ez kegia da haiek ere oso eklektikoak izaten direla, ez direla, bueno, bai, badituzte joera batzuk, ez, agian gereago jazterantz, olako, baina haiek ere eklektikoak izaten dira, eta haien abestiak ere ez dira berdin-berdinak izaten, orduan, agian horregatik, ba ez daitain deigarria egin, bueno, baina bai, adaptable ikusten ditu dara, musikalki.
0: Bueno, ba, bifa botata.
1: Bifa botata, guazten, besti entzutera.
0: Hori da, hasta que sostuvo mal día, Sting, Katrin, Paco Moros, erekin.

0: Morgon.
1: Bueno, eta bifa bota onde nen, bifa bota dutenak entzungo ditugu, ezta?
2: Ba, bai, zuk esan duzu, ez dela hain argia kopia izan denik, baina behintzat bai egin aniela aitortza txiki bat, badezpada, arrazoirik balute eta badezpada, ba, olako talde txikiago batez aprobetsatu diren Grammy irabazle hauek, ba, behintzat ere, hauek ere karri nahi nituen, eta aiei ere beren momentua eman. Nik ezagutu nituen ziutat Techo abestiarekin, zuk esan duzun orain, bueno, nik esan dut ez dela featuring bat, baina bai, ekoizpena horre tartean kontuan hartzen badugu, nik honekin ezagutu nituen, eta egia da, hamar kantu entzunenen zerrendan, ez dela ageri, hau da, ez da, haien abestirik adierazgarrienetako bat, agian Txiko Blanko zen featuringa, egia da, aztutan euken. Bai, eta ez da, haien abestirik entzunenetako bat, baina egia da honekin ezagutu nituela duela hainbat urte, eta da asko gustatzen zaidan abesti bat, eta bueno, urtetan zehar bueltatzen zarenean abesti batera baino gehiagotan, ba, benetan gustuko guztulako, ba, niretzat abesti horietako bat da benetan, orduan honi ere, entzun alditxo bat eman hain nion.
1: Begira, molo, Techo izena du kantuak, ze urtetakoa da kantua, dakizu?
2: Ba, esango nuke badituela, bueno, esan dudan moduan, sentitzen dut urteak daramadala abesti hau entzuten, eta bueltatzen naizela, 2023, ez da inzarra, eh?
1: Ados.
2: 2023koa da, bueno, bale, ba, hiru urte, beteko ditu aurten.
1: Nik iaz ikusi dituen un momentu bat zen, tartetxo bat ez, primarera sondan jo zuten, ziutat taldekoak.
2: Etxetik ertu.
1: Bai.
2: Edo txean.
1: Bai, eta ikusi dituen tartetxo bat ez, eta bueno, ez zuten soinu txarrik, hori esan behar dut.
2: Zuzenean ondo?
1: Bai, ondo. Ordua zen, akaso ez goiz izan zen, eta bueno, barrake rekartzen duaz. Bueno, berek esaten dute, egiten dutela, bila, 2023ko diskoaren baitan, bueno, sonor hori esan zioten egiten dutela, jaza, hanka batean, eta bestean, elektronika chill down tempokoa.
2: Bale.
1: Begira nola zeratzen duten, ez? Aipatzen.
2: Bai, ondo, ez dago gaizk eskalduta.
1: Bai, ondo ikusten duzu beraz.
2: Bai, eta bueno, jazare aipatu dut beste egin, Katriel Tapako Amorosorekin, baina, bueno, zentzu horretan musikalki bai ikusten ditu dela desberdinak, eh?
1: Hori da, eta...
2: Izan ditzakete antzekotasunak, ez diot ezetz, baina...
1: Eta Ciudad de la Amistad izeneko...
2: Ciudad de la Amistad.
1: Bai, zuzeneko horrekin, ikusiko horatzen dut logoa eta hori guztia, eta... Bai, bastante potentea zen irudia, hori...
2: Bai, logo horri bombo handia eman diote. Ematen da pur bat ere sekta itxura, ez da?
1: Bai.
2: Guztiak da zuriz... Logo arraro horrekin,
1: bai, hori,
2: badute ere lider bat.
1: Bai, hori bilatzen saiatu ziren, eta bueno, beren nolait ere bigarren diskoa da, baina lehendabiziko disko serioa esango dugu, ez? Nolait esatearen, hau da, ja,
2: bai, hori bai.
1: Egon kortzea ekarri duena, eta...
2: Bai, agian aurretik tantak atera dituztela gauzak, baina gero ja,
1: hori.
2: Ba, disko batean bildu.
1: Bueno, ba, Techo, esan dugu bezala, kantua, hori da, karri guzuna, Ciutat taldearena, Barcelonatik datoren taldearena, eta, bueno, ba, bifa bota dutea, horrelako gauzak egiten dituzelako berekera, entzatitzagun.

0: Azken kantuera guazen, azken kantuan, Mexikora ingo dugu, nola itere salto, ez da?
1: Bai, eta gainera espero ez nuen kolaborazio batekin, baina zentzu handia daukan aldi berean Julieta Venegas eta Natalia Lafourcade elkartu
0: direlako. Zergatik ez nuen espero?
1: Ez nuela espero, horrela bapatean, ez nuelako ezarrentzun aspaldian, ez bataren ez bestearen inguruan, eta bapatean biak elkartu
0: zen bai.
1: Arian egongo dira...
0: Esango nuke ziur xamar Natalia Lafourcadek aurten ere Grammya irabazi duela.
1: Natalia Lafourcade Grammya irabazi dute.
0: Grammy gehienetako dituen pertsona da. Latinoetan, emakume eta Grammy Latinoetan, emakume gehiena, gehien dituen emakumea bera da.
1: Bai.
0: Eta Grammy orokorretan esango nuke, aurten ere irabazi duela sariren bat.
1: Bai, aurten ere, joe.
0: Bai. Ia urtero ateratzen du baten bat.
1: Uh-huh.
0: Hemendik ikusten du da, baina nik uste dut disko latino honenaren zera bera dara mala. Begiratuko dute, banua beraka, ikusten du dan. Hemendik izango da urruti gau eta country eta bak ez upila daudela. Pentsa gospel eta musika kristauak ere badu bere sekzioa.
1: Wow.
0: Pop latinoaren album.
1: Kategoria horretan.
0: Bai, Rau Alejandro, Cepeda, Karol G eta Alejandro Sanzen aurretik.
1: Baina zer ikusi dauka hoiekin, esan dut zer ikusi dauka
0: bere disko,
1: Rau Alejandro.
0: Bere diskoa hor sartu dute, kanzionera.
1: Bueno, bai, popa izan daiteke, baina beste...
0: Hor sartu dute, kanzionera.
1: Beste estilo bateko popa, ez? Bueno, ez dakit.
0: Bai, bueno, ma...
1: Bueno, egia da, a ber, ondo dago eginda banaketa, ez? Egia da, adibidez, Rau Alejandro aipatu duzu pop artisten artean, eta askotan egia da, egin izan zaiola, edo sartu izan zaiola urbano kategoria batean, eta ondo pentsatuta gaur egun egiten duena popa da, baina askotan...
0: Eta...
1: Bai, eta artista latinoekin gertatzen da, guztiak zaku berean edo urbanoan sartzen direla, eta popa dena popa da, hau.
0: Iaz adibidez, zeuden kategoria berean, Shakira, Anita, Luis Fonsi, Kani García eta Kali Uchis.
1: Bueno, vale.
0: Eta horrekoan,
1: Gabi Moreno, komuna, baina...
0: Gabi Moreno, Paula Alborán, Alemor, Pedro Capó, Paula Arenas eta Maluma.
1: Bueno, vale.
0: Eta urte eta lehenago, hendik eta arraroago, Rubén Blades, Cristina Aguilera, Camilo, Fonseca eta Sebastián Yatra.
1: Bueno.
0: Ba, oso randoma dira.
1: Bueno, bai, a ver, oie que eren aiko poperoak dira.
0: Bai, eta, bueno, esan duguna kanzionera gira zidu, aurten, eta... Bai, hor badira emat kolaborazio, baina ez da, hau gerora etorri den kantua dela esango nuke, ez da?
1: Hori da, bai, hau aste honetan bertan etorri da, eta badira, gustatzen zaizkidan bi artista, Julieta Venegas batez ere, esan behar dut, txikitatik asko entzun duen artista bat izan dela, bueno, bere momentu gorena hor 2000 urteen inguruan izan zuelako, ez? Eta bada, artista bat ere denboran zehar entzun duena, eta gainera, ba, bueno, bi... Mexikar emakume kantautoren artean edo iruditzen zaizkit bi figura oso handi eta asko pegatzen dutenak. Baila. Orduan ezin ben ekarri gabe utzi.
0: Aurretik elkarrekin zerbait egin da duten badakizu?
1: Ba, zalantza hori bera sortu zait eta ez esango nuke gaur egiari zor lanera iritsi berria naiz eta ez dut research askorik egiteko astirik izan.
0: Ja, hemen dek agertzen zaidan, ikusi beharko dugu, batzutan gertatzen dira, ez? Uste dugula baietz, ez? Edo, eta...
1: Neri ere sortu zaitza lantza, baina begiratzekotan nengoen, ba, ez uste dut.
0: Begira,
1: badira playlistak...
0: 2009an, HU egineko kantu bat dute elkarrekin.
1: Ai, ez zaita gertu, ea?
0: HU. Bai?
1: Bale.
0: Eta diskoak ere horrela izan adula ikusten dut. Eta, bai, 2009ko diskoak
1: izan dut. Bueno, 2009an oso aspaldi, beharritzeko garaia bestuten.
0: Bai, urte batzu pasa gira, euri pixka bat egin du ordutuko naiz. Eta,
1: bai.
0: Bai, eta, asmatu. Grammyetara izendapena lortu zuen. Disko honekin ere.
1: Jo.
0: Natalia Lafourcade diskoarekin ere Grammyetara izendapena lortu zuen.
1: Jo, denbora da, era ma rekonozimendu handia jasotzen.
0: Bai. Hau da artista bat ona, ez zaigunak egi iritsi akaso.
1: Ja, baina daukala bere.
0: Iritsi zaigu puntualki. kanturen bat edo beste bat, eta Natalia Lafourcaderen izena esaten badigute eta noi ezagun egiten zaigu.
1: Hori da, eskegian, hori da, guretzat da ba, anekdotikoagoa edo kantu solteren bat entzun dugula edo, baina badire artista asko, ba, bueno, mundu mailan ezagunak diren arren edo gurean ezagunak diren arren ez dugula ulertzen daukaten dimentsioa, ez? Euren realdietan daukaten dimentsioa edo.
0: Atera zuen, begira, datua. 2002an atera zuen lehendabiziko diskoa. 2009an urrengoa 7 urte bate dibestera. Urrengoa 12an, 15ean, eta gero 17, 18, 20, 21, 22, 25.
1: Guau, azkenak oso jarraian.
0: Bai, ba, un canto por México volumen 1, da gero volumen 2.
1: Ez adina begiratzen ari nintzen, 41,
0: Gaztean,
1: 42, baitu, bai.
0: Karo.
1: Bai, eske oso gaztetxo aztiko zen.
0: Hori da kontua, bere lehendabiziko diskoa 2002an atera zuen, eta 2002an, ba, honek zituen 18 urte, bete berri. Karo. Horregatik, eta ja hor bigarren diskoa 2009an esan dugu, eta horre esan nahi du, ma, ez, hogeita bost urterekin, atera zuela bere bigarren lana, eta hor ja Grammy Latinoetako izendapen balortu. Ez da.
1: Bai, bigarren lanarekin ja.
0: Ez da edo nolako artista, ez, eta, ma, aparte, bere ekoizlea dela, konposatzailea dela, aktorea dela, diseinatzailea dela, aktivista dela, instrumentu asko jotzen dituela, bueno, Gauza asko egiten dituzte.
1: Multitasking.
0: Bai, ikasi zituen pintura, flauta, antzerkia, pianoa, gitarra, saxofoia, kantua, zera, interpretazioa.
1: Bueno, artista bat dela, maiuskulaz.
0: Bai, eta 10 urtekin ja mariatxien talde bat entzen bilen, eta... bai, eta gero, Koko pelikularako egindako rekuerdame kantua.
1: Bai.
0: Oskarra irabazi zuen. Eta berak abestu zen.
1: Berak idatzi...
0: Abestu zen Miguelekin batera.
1: Baina ez da berak idatzia, ez?
0: Ez, berak egin zen abestu.
1: Kantu ofiziala Carlos Riverak atera zuela, baina edo Carlos Riveraren ahotsean atera zela, baina berak zuzenean abestu zuela diozu.
0: Hemen jartzen du pelikularako Miguel eta biek abestu zutela. Elkarrekin 2017an.
1: Ah, bueno, bastakit bertsio bat baino gehiago aterako zutela.
0: Eta Oscarretako 80. Edizio horretan elkarrekin abestu zuten zuzenean kantu hori.
1: Oh.
0: Pentsa.
1: Ze polita,
0: kantu. Ez dut ezagutzen, baina...
1: Ba, oso polita da.
0: Pentsa, ez
1: Oskar
0: bat irazita duela, Grammy Latinoak irazita dituela, eta gero, bueno, kolaborazioen artean, aipatu dugu, wow, baina baita ere Jorge Dessler, edo Miguel Bosé, La Orejarekin egin da dauka, Omar Aportu Ondorekin ere bai, Portugal de Man, El Canto del Loco agertzen da, beste bat, Mexikoen lotura duena, baina Txiletarra, Mon Laferte, oso da zaiz.
1: Mon Laferte ere esar daiteke apur bat kategoria.
0: Mon Laferte
1: emakume kantautoren kategoria.
0: Mon Laferte, Julieta Venegas eta Natalia Lafourcade nik esango nuke eskutik alduta munduren bukaren elkarrekin jateko modukoak direla. Ere emakume borrokalariak eta gizonezkoen industria batean, ez? Toki egiten masakulako lanak egin dutenak.
1: Bai, hauek bai dituztela elementu komunak eta partekatuak eta ez kopiatuak.
0: Hori da.
1: Tokatu zaizkienak, besterik gabe.
0: Ba, bai. Bueno, ba, honekin, aste honetakoa gortaz, itxaso.
1: Bueno, pa, eskerrik asko beste aste batez ikertartetxonetara gomidatzeagatik eta baita ere esfortzua egiteagatik.
0: Bueno, ze gutxiago, eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Agur.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria
1: Atzera nahi du baina Tamalez ezin da Zuk nahi du ez bizitza Bultzakari da Bultzakari da
2: Gisa horretara, azten du bizirik gaude deituriko lana Gartxotun zainek bakarkako bidean, bueno, modu akustiko batera pasaden artistaz, bueno, tartean beste ema gauze egin ditu. Ez da lehena biziko aldia akustikoan entzun duguna, baina bai bakarrik diskoat osorik akustikoan egiten duena, nire akidea labintzat Gartxotun zain kaxio zer moduz.
3: Kaixo Iker, oso ondo, da eskerrik asko, gombita gatik, plazar da beti zurekin hitz egitera etortzera. Oso ondo nabil, pozik, bai, diskoa kalean, eta badak izun dola izaten den horrelako prozesu bat, grabazioaz gozatzen da gehien normalean edo prozesuaz, baina bueno, azkenean kantuak ere, ba, kantuak munduratzen diren egun hori ez, lanak argia ikusten duen egun hori, ba, berezia izaten da, duela gutxi izan da, eta oraindik ere emozionatuta.
2: Bueno, esaten duen, Ana, akustikoan zuk bakarrik, bo, disko ateratzen duzu, zure proiektu propio, lehen da bizikoa da, ezta?
3: Bai, nire izenarekin bataiatutako lehenengo lana da, eta lehenengo proiektua edo bidea. Eta oso ondo esan duzu, azkenean, ba, bueno, han eta hemen ibilitakoa naiz, mila taldetan, bakarrik ere ibilizan naiz, bakarrari gisa, bertsioak egiten. Esan honuken ere aurreko gau proiektuan ere, bazirela tankera honetara akaso pixka bat urbiltzen ziren kantuak akustikoak edo horren beste elementu ez zituztenak, baina bai, gorputzak ala eskatu dit, bizitako prozesu ez dakit humano edo heldutasuna nabigatzen gabiltzan honetan, ba, aurreko proiektotik pixka bat separatu eta bide honi egiteko goa sentitu nuen, eta bueno, kantu ditzan aspalditik nabil, eta normalean baitzak eta kantuak zirriborro simple batetik hasten dira eta gero jazten ditugu, eta hemen autua izan da, ba, zirriborro jai heltzea, esentzia horri heltzea, eta sakona diren hausnarketak, ba, oinarrizko

0: Erekin hor biziketan bidaia bat egiten ari ginela, gogoan daukat pareta batean irakurritako esaldi bada, frantsesez zegoen, eta edo gaztelera zegoen, ez da, gogoratzen, baina ala nola itzuli nuen nik, edo nik frantsesez dakit beraz bikotekideak, eta asko gustatu zitzaen bizitza bultzaka daukagula esaten duen esaldi hori, eta momentua ba ez dakit kantuan hasi nintzen, eta gero bueno, melodia hori nahiko bertso giroko melodia bat da.
1: Ezaguna gintzaidan
0: doinua da. Nik uste, esan nion momentuan, hau zerbait da, ez dakit ofizialki, baina gehiago izan zen, ba, ez dakit espontaneoa izan zen zerbait, eta gero hitz egingo du, baina Maia Mirandarekin diskoa ekoizten ari gintzelare, grazia asko gintzion audionek, eta berak esatzen zean, diskoa irekitzeko pixka bat gero datozen, ba, bueno, gai edo hausnarketa landu eta sakon hoiei pixkatere, ez nuke esango pixuak endu, baina bueno, sarrera berezi bat egiteko oso gauza intuitiboa eta espontaneoa zela, eta ala ego martzula, baina bai, momentuan pareta batean irakurri, hori okurritu zitzaren, eta azkenean, ba, guk nahi hoez ez, naiz eta nostalgikoa garen gehienok, eta atzera bultatu negun bizitza bultzak ari zaigu, eta hori ala da.
1: Eta bizire gau da tituluarekin ere, bueno, gero ez dakit titulua eman diozun guztiari enpake moduan ikusi dozulako, ze bai hitz egiten da, ez? Bizirik egotearen eta bueno, pasatako, bueno, tartean zerratik ez miseriaren bat ere kontatzen da, eta bizitza bultzak egoteak, bueno, bizirik gaudenaren seinale ere bada, ez?
0: Bai, kuriosoa da azken kantua egin nuen arte Amaiaren etxean geundela, zen grabazioak nere etxean eta bere etxean egin ditugu, hor zuzenean egon gela eta guretzat berezia diren espazioetan. Kuriosoa da zen ni oso, bueno, jakin guzua, gaina hitzekin, tituloekin nahiko exigentea naiz nere buruarekin, eta niretzako oso garrantzitsua da. Bestentzako hori izango da, baina nik bereziki hitzei eta tituloi ba garrantzi asko ematen, eta ez nuen, eta egon zen momentu bat diskoa grabatzeaz bukatzeara ari ginela, oraindik ez nuela izenbururik, hor saltu zitzaidan zerbait atera, barda ez, han hemen di. Eta kuriosoa da zen Amaiari esan nion, idatzitako kantu guztietan kantu guztiak entzunda, ez nukela nahi diskonek disko tristearen zantzua izaterik, ez? Eta azken egunean gogoan dut gainera bera afaria prestatzen ari zela, hasi nintzen diskoari amaiera ematen dion, eta gerora bizirik gaude kantua izan zena egiten. Zergatik esan niolako mezu positibo batekin bukatu nahi nuela diskoa. Zena han hemen kare badaude mezu positiboak, eta ez nuke esango disko triste edo negatiboa denik, ez? Bizizan dituan sentimentuen asketa bada, baina ez dakit, sartu zitzen alako sentimentu bat, ez dut nahi jendeak pentsatzerik hau disko triste badenik, zen nik ez dut ala sentitzen, eta ordun Amaiari esan nion, abesti bat falta da. Eta abesti horrek gainera, esan behar du bizitza ospatu behar dugula, ez? Bizirik gaudela. Eta esaldi simplea da, baina asko gustatu zitzaidan, eta horra zin zen nora den bizirik gaude hori tarara zen, Amaiak esan zidan aiba, hori zer da, a ber, akorde horiek pixkate eman genion, Amaiak gitarra hartu zuen, kantatu zazu, errekari eman, eta diskoan entzuten dena lehen toma ez bali mada, bigarrena da, baina oso fresko zegoen ideia bat, azken egunean egindakoa, eta iruditu zitzaidan hortxe zegoela ere dena borobiltzeko izenburua. Beraz, hori ere ez dakit, azken orduan ateratako zerbait izan zen bai?
1: Bueno, non erein entzuten ari garen kantua, ez dakit, hau itzen esparura sartuz, ez dakit musikatik bizitzea lortu ez izanaren arantzari egindako kantua den.
0: Bai, ez nuke esango horri bakarrik egindako kantua denik, baina bai, erein eta jasotzearen inguruan ari naiz. Azkenean nahi dugulako ere egiten dugu, eta askotan jasotze ez diren hoiengatik frustrazioak ere pilatzen ditugu. Nik biziosoa daramat 20 urtetatik kantuan, han eta hemen beti izan da nere bizitzaren eje zentrala, oinarria, kantua, sormena edo musikarekin lotutako edo zer. Beti izan dut ere beranduegi konturatu nintzela hori nere bizitzan egonkortu eta bizibide bilakatu nahi nuela. Zen bizitzeko modua bazen, baina bizibidea ez. Eta bere garaian autonomo ere egin nintzen antzerkian nahiko bueno, saio nituen, kolaborazioetan ibiltzen nintzen, banuen sormena bidez han eta hemen bizitzeko aukera, ez dakit oso prekaria, baina ikusten nuen eta nire aurreko proiektuare izan zen bueno, apustu hitza ja pixka bat gehiegi erabilita dagoela sentitzen dut, baina bai, saiatu nintzen eta seriotasun handiarekin hartu nuen, lan handia egin nuen, onerako eta txarrerako beti ibili izan naiz bakarrik lanean.

0: bakarrik diot, ba, sortzea eta musika egitea ez den beste logistika guztiak kudeatzean, ez? Eta, bai, izan nuen decepzio txiki bat. Uste nuen aurreko proiektuak bide gehiago izango zuela. Bide gehiago diot...
1: Ez zara bakarra, hori pentsatzen duena.
0: Kontzertu gehiago, ez? En... Bueno, gaur egun ere apar eta ez dakit izar eta artista hundi eta hoien putzua ni ez naiz oso gustora sentitzen eta nire ambizioa oso praktikoa zen, nik ez dut inori izan nahi, nik kantatu nahi dut, beti izan izan dut eta hori kostatu zitzaidan ere bai. Orduan kontzertuak ez dituzunean, ez hainbeste landu duzun hori, zure tomateak azokan inork erosten ez dituenean, ba tomate hoien kalitatearen inguruan ere pentsatzen jartzen zara, edo azokaren nolakotasunean zuk zeleku daukazun, eta izan zen pixka bat bai decepzioa, bajoia eman zidan ez dakit mundu hontan lekua izango ez manu bezala, ez? Maia artistiko eta humanoan, ez da kalitatezkoa, ez du merezi kontzertu gehiago, eta hori pixkator nekatu den nintzen, eta ala ere, gaurenak izango ziren hirugarren kantu sorta hori egiten ari nintzela pixka bat hasi zen, ba akustikorago edo oinarrizkorago joateko nahi hori, baina ez da ere autoestetiko bat izan, hori argi utzen eduzen, gehiago izan da momentuak ala eskatuta eta bizitzari zitzaian hori esaten, atera aurreko proiektua zuen logika horretatik, gauzak kapa gehitu hartu zazu gitarra eta a ber, pilpilan dituen sentimentu guzti horiek inoiz baina handiagoak izan direla, ba, nola azaleratu alik eta modu oinarrizkoenetan. Orduan, bueno, bai, ereiteari eta jasotzari buruzko kantu bat dela esango nuke, eta frustrazioa eta pena ere baditu noski.
1: Baiz, horrean esaten ari zinenarekin, eta zuk esan duzu ez dela autoestetiko bat izan, ez dela propio gisa horretara egindako disko bat, ze gogoratzen dut esan zen idala behin kalean, gogoratzen du gainera ze iskinatan zen, esan zen idan, galdetu nizun, eta gaurekin, eta esan zen idan, pentsa moderno egia dela esan didate proiektu hau. Hori esan zen idan, kontratazio, hori ez, ari zinela zabaltzen, eta baten batek esan zizula moderno egia zela. Hori programatzaile baten ez autik entzutea, ez da erreza.
0: Bai, baditut, erantzun kurioso sorta bat, ez du merezi ere horiek akaso asko zabaltzerik, baina bai, ez dakit, nik asko pentsatu ostean pentsatzari utzi nion, batzutan gauza guztia arrazoi bat bilatu nahi diegu eta batzutan ez dute, eta ez dut uste ere ez nuen ikasmatu gauza bat egiten, akaso munduratzeak orduan edo promozioan, edo asko pentsatu izan dut, ba, kontzertua lortzeko bukin laguntzai bat izango banu, edo gehien pentsatu nuen, eta igual barrezkasiko zea, baina askotan pentsatu nuen zarregia naizela. Eta zarregia naizela, gauk bere baitan zituen performansea, edo abestigintzan, ez dakit, generazio planteatzen nuen musika egiteko modu hori ni baino gazteago izegokila bezala, ez? Eta hori ere, ez dut uste egia denik.
1: Ulertzen du zer esan edo sentsazio hori.
0: Bai, ez dut uste egia denik, baina etorri zitzaidan burura ere, eta esaten nuen, kalitatea dute kantuek, ez? Ni gaina oso musika zara naiz, badakizu, eta gaur egun egiten diren, ba, generazio berri edo gazteagoen, zarragoen ere bai noski, baina entzuten dut, eta badakit zertan dabilen orain musika, zertan dabilen gazteria, eta zertu duen, nereak ere badu kalitate hori ala ez. Eta zergatik, hau eta bestea plaza guztietan, eta ni hemen bi kontzertu lotu ezin da ez. Eta, bueno, ez dago erantzunik. Eta hori ere, erantzunez hori onartzea bidearen parte da, eta... Bueno, sufritu nuen, ez galdera ikur hori, baina normalizatu dut eta aurrera.
1: Bueno, hemen gitarra elektrikoa protagonista nagusi. Ez dakit, bi gitarra daude? Iruditu zait bi gitarra daudela?
0: Bai, esango nuke, gogoratu egin marrete, baina esango nuke Amaia Mirandak jotzen duela gitarra elektrikoa, eta gero bigarren kapa batean alako harmoniko batzuk.
1: Harmoniko eta hori ez?
0: Hori da.
1: Hortaz, Amaia da gitarra jotzen duena.
0: Bai, gitarren banaketako oso naturalki egin ditugu. Amaia Miranda ekoizlea izan da, baina, bueno, badakizu gitarra jole oso jaioa dela. Eta nik etxan egindako maketak, ba, pixkat, egoerak eskatu ala banatu ditugu gitarraren ardura hoiek. Nik adibidez kanto jotzen nuen eta berari esaten nion, joan, eskizu jotzen dezunean bueno, ni azkena gitarranen naiz oso jaioa eta minimo batzu jotzen ditut eta asko betu dute prozesu honetan edo ala sentitzen denik, baina kantuak ala eskatzen zuenean ba, oso zilegi ditu zait Amaiak bere sensibilitatearekin jotzea eta kasu honetan Amaia esango nuke gitarra klasiko bat laburtzeko bakoitzean azalpenak ez emateko gitarra klasiko bat entzuten den bakoitzean Amaia Miranda da, elektrikoa bere egin du eta nik akustikoak jo ditu. Gitarraren olakotasuna pixka bat ezagutzen duenak eta ni ezagutzen hauenak banan joan gabe ikusiko du Amaia den, baina oso kuriosoa izan da zen Amaia momentua grabatu edo kaptatzaren oso zalea da eta diskonetan ere lehengo toma asko daude. Lehengo dio danean, lehengo bai gara gaienez. Eta egoera normal bat edo oiko bat izaten zen, nik adibidez kantua jo. Eta Maia horrela, ez, aberze behar zuen kantua, pixkatitze egiten genuen, ikusten zuen, eta, aber, hori igual ez dakitarren afinatuko dugu, aber, utziazu, eta dena grabatzen ari zen, eta orduan, adibidez, gero datorren kantua, itzen godu, baina tristura bera, diskokoa, biziri gaude bera, aipatu dizut, hoiek dira momentuan nik jotako Amaiak entzun, gitarra hartu, eta ni gainera gitarrari gabe, askatasun osoarekin, eta biak parez pare kantuaren itzaten, ikustet, momentu hori ere asko nabari dela eta asko gustatu zait. Tanik inoengo momentutan ez daukate gitarra guztiak nik jotzeko behar hori Madeleinen ere ibiltzen ginen ez nuen eta aizu parean dudana ni baino mil aldiz hobea bada ez kantuak merezi dute nik ego hori ere atzean ustea, ez da?
1: Zer gitarra erabili ditu?
0: Badakizu arsenal nahiko handia duela eta bastante erabili ditu dela esango nuke. Bere 1900 da hasta que tamabia más aspien bai un urte ditu eta hori da. Nik ere etxean badaukat nere arrebak erabiltzen zuen alambra bat. Akustiko bat ere erabili dugu, elektrikoa berea. Enaiz gogoratzen.
1: Da ze elektriko zen gomen la?
0: Enaiz gogoratzen. Zer moldaketak egiteko gaua estudioan ibili ginen. Hau da, gitarren oinarri handiena eta, bueno, oinarri osoak eta hotx guztiak nere eta bere etxean grabatu ditugu eta gero moldaketak, kolaborazioak eta esango nuke non ereinen gitarra elektriko hau ere gaua estudioan grabatu genuela, han zituzten gitarra eskintzen.
1: Oso bero entzuten da, bai, eta pastilletan oso... eta ez horri nabaritzen da, ez, ibili dela tonua bilatzen, soinisteatza bilatzen.
0: Bai, ni ez naiz inoiz izan oso ez dakit pertsona sonikoa bai, baina material ezberdinek edo gitarra ezberdinek eman dezaketen kolore sorta hortan oso jaioa eta, bueno, dakien ari utzi diot, erbatiak hartzen.
1: Kaje eta trompeta ere entzuten dira.
0: Bai.
1: Nor jo ditoiak?
0: Ba, Carlos Arantzegi bilida bateria eta perkusioak jotzen, eta nire anaia eta izugarri maite dudan Iban Urizar trompeta, ziskornioa, uste horrela esaten dela?
1: Fliskornioa.
0: Ba, nik ziskornioa, no? Prestatuta etorri nezze, baina...
1: Ez uste fliskornioa dela, Bai, nik oso gulizango nuke.
0: Eta harmoniuma ere sartu duan
1: emeka entzun
0: daiteke harmoniuma, eta bai, ekarpen bereziak.
1: Begina, ze ondo inguratu zara,
0: Bai, begira, hori izan da kaso leno non erein nen gaia izpide hartuta, ba, kontzertu gutxi lortu nituen aurreko proiektuan, baina behintzat, kantu aldana badan 20 urtetan, txoko eta jende izugarri ona ezagutu dut, eta oraindik ere denak lagunak dira, hori ere, ba, ez dakit, norberan izatean eta hemen ondo ereindakoa denaren seinale, ez? Eta egia esan ez zait okurritzen, ba, arrakasta handia horik, ba, inguruan horren beste lagun eskua botatzeko prestu izatea baino, eta okurritu zaizkidan kolaborazio guztiak baiezkoa eman didate, gainera kolaborazio guztiak oso bereziak izan dira ere grabatzerako orduan, Amorante oso presente egonda ez kolaborazioa maizik eta pixkan ere momentu tristenetan ere babese, lagun baten babesa ematen, Carlos Arantzegik duela urte batzuk horre Bukausiko barran esan zidan gau proiektua aizugarri gustatzen zitzaiola eta egunen batean zerbait behar bali manu abisatzeko eta hementxe dago, Maia Iribarne, bueno, zer esan, aspaldi ezagutzen duan lagun eta asko maite dudan sortzailea, esan eta nire gurasoen etxera etorri zen, nire txikitako egon gelara, bere familia soinean hartuta, bazkaldu genuen, grabatu genituen, Garazis naola.
1: Garazik zer egin du, hori zen alderatako
0: bat. Piano eta piano batzuk badaudean eta hemen, baina adientzun behar dira.
1: Oso adientzun behar dira.
0: Bai, eta gainera, bueno, ba, hor daude atzean, pixkat, ez modu protagonista, baizik eta tokea ematen.
1: Eta hori hon hartzea ere, asko esaten du artistaren gatik, sanai dut. Askotan ez, hain atzean usteko zuhoz, azurez hori ere pentsa dezake baten batek, baina...
0: Bueno, baina Galazia zabotuta badakizu ez dizula inoiz horrelakorik botako eta beti dagoela eskua eta bihotza emateko prest, eta plazerrare bera hemen izatea. Ekain Perez, nire lagun min, eta idoloa, esango nuke, ba, urte askotan ondoan izan dut, aholkulari bezala, eta kasuntan ba, bere hautsi bereziareko horretan, Xavier Zeberio, beste behin maixu, honek ere etxeko ateak ireki zizkigun, eta bere semeak ere ekarpen batzuk egin ditu, etxean bazkaria egin zigun, eta denak izan dira oso kolaborazio bereziak, bai emaitzanen gatik eta prozesuaren gatik, ere bai, ez dakit norbait aztu zaena, baina...
1: Nomada xamarra diskoa.
0: Ba, bai, eta horrek ere badu zerbait, amaiari asko gustatzen zitzaion hori, pianoak ere, pianoa gainera, bigarren kafearen zean grabatu genuen, bigarren kafearen lokalean, ikan lan egindakoa naiz, badakizu, Goiuri eta Inigo, ba, erdi familia dira ja, eta bantzuten pianoan grabatzea erabaki genuen, eta horrek ere badu berezia den zerbait, gaine Inigo kizugarri maite duen kantu batean, pianoa portuko negu kantuan dago adibidez, antxiari atean ere bai, esango nuke, eta bai, egoera guztiek izan dute berezitasun puntu bat kolaborezioi dagokien ez bai.
1: Eta hemen, hau txak protagonista, entzongo dugu zati bat, laguntasun.

0: Bueno, hemen gustatzait kantu bakoitzari ere mandiozuelako eskatzen zizuen soinua. Hemen adibidez gitarra eta ahotsa lehor entzuten dira. Claro, kanturen batean gehiago gustitzen duzu ez, edo aztetasun gehiago ematen jazue, hemen lehor, eta ez tekiten, ahotsak eskatzen zizuelako, edo gitarrak eskatzen zizuelako, ahotsa lehor mantentzea.
1: Ez tekitzen esan, zetik uste bi gauzat dira, azkenean, grabazio prozesua kantuz kantu plantatu, no? Beti izaten darla, baina esan kantu bakoitzak ze behar zuen unean erabaki genuen, nik egin dituen maketak, lehen maketak Amaiari diskoa ekoizteko eskatzen ari nintzenean nahiko kapazituzten. Gainera gogan daukat Orioko Imal Arrutiren etxean pasatako udaleku musikala, Arrutiri ere besarka demendik, etxea utzi zidan, pixkat ba soinua zein izango zen erabakitzen ari nintzela, baina tamales edo zorionez ere esango nuke, aste horren ostean lortutako usta Amaiari erakutsi nionean, Amaiak esan zidan berak ezin zuela ez ere egin, eta horren atzean zegoen zergatia zen, nik oinarrizko ideak egin dituen gitarra eta zergin, baina bateriak eta pianoak eta oraindik gauen nuen joera horiek mantentzen dituen, saiatzen nintzen zerbait biluziago egiten, baina zen logiken hartutako itura txar hori ez, eta horren Amaiak esan zidan, hemen bat bakarrik ikusten dut nik zerbait sartzeko bezala, sartzeko ekoizteko orduan, ez? Eta esan zera, zergatik ez ezu taskan medorlako grabagailu bat lortzen, eta gitarrarekin bakarri grabatu, zuzenean, zu eta gitarra, eta Denis lagunak taskan bat utzi zian, eta hori segin, no? Eta orduan, eta taskamean kaskoa jartzen badituzu, eta hurbiltzen bazera, zure ahotsa oso modu beroan entzuten da, eta horrela grabatu nituen maketak, beste zer gabe. Eta maitzak, ba, emaitza izugarri gustatu zitzaidan. Eta ikusi nuen prestatutan dituen jantzi guzti horiek gabe kantuek funtzionatzen zutela, Amaiari hori erakutsi nion, eta Amaiak esan zian, orain bai. Eta orduan maketa horiek hartu genituen, eta pixkanaka banaka izan dira erabakiak. Batzutan gitarra argi ikusten genuen, ahotsan ere asko lagundu dit, eta ahotsan tonuan eta kantatzeko eran mikrotik gertu, eta asko zaz ere lasaiago kantatu du, lehen aldiz bizitzan, esango nuke, horrelako tonu baxu eta suabean, eta orduan, ba, uneko erabakiak izan dira, gitarrak eta ahotsa nun kolokatu, eta mikrofona nun kolokatu ere, badira toma batzuk gertuago, besteak urrutiago, badira abesti batzuk igual gitarra akustikoaren nola san betetzeko joera hori behar zuten akordetan, besteak ba arpegiatu hauek izan bazterila klasikoarekin, argi ikusi genuen ere noneren elektrikoa behar zuela pixkat, ba denak nahiko pres genituenean ezberdin du zerbait ezberdin zedin ez, eta esan honuke unean unekoak izan dira. Bai.
0: Bueno, laguntasun, ez dakit harmanak efimeroak diren gaurkoak, efimeroagoak, pixka bat, hori kartzen zidan gogora kantu entzutean.
1: Bai, pixka lagunei, kuadriari eta inguruari eta bizitzari egindako hitzak dira, nik ere senditu dut indarrez sartzen ari naizela, eta ez gaudela garai batean bizi ginen moduan, horrek momentu batzutan asko tristetu nau, pixkate bizitzako trena galtzen egongo banintz bezala.
0: Abinaren kontua beti presente,
1: Bai, nik uste dut diskonek harrapatu nahuela 36 urteko krisi aldian, ez dakit hori existitzen, beti 30 eta 40 esaten dute, 30 nik ez duen ezer sentitu, baina hamarkada honen erdian etorri zitzaidan, eta bai, ba, gauzak egiteko modua, bizitzan bestekin harremantzeko moduiek modu bortitzean aldatzen dira, gure, bueno, nere doztakizte edadetan den, baina eta leno une oro ikusten zenuen jende hori, bai, ez zua inbeste ikusten, kuadriare pixkat juten da, ez, erdo hiltzen, ez beti, baina normalean, ala delako, umeak, kanpoan biziten jendea, eta bai, pixkat bada izan ginen mamu horri egindako kantu bat, ez, bere momentuan, ezakit tristetzen ninduelako. Eta hau adibidez, bada ere titulua izan nuen kantua, baina lehenago laguntasun esan nuen, laguntasunari idatzen nion, baina asunak erretzen erre egiten du, ez? Eta ordun, bueno, ba, zu hori erre, magortzen den zu bat, ez da inoren errua, baina denon errua da, eta aitzakia ohiko bilakatzen dugunean ere, ba, laguntasunak ez dakit murriztu egiten dira, eta horren inguruan ari zen kantua bai.
0: Eta mapak berriz, bueno, oroitzapenak eta berriz ere etortzen dira. Nik hemen galdera ginen izuna da, ea oroitzapenek betirako duten tokia bihotzean.
1: Zangun nuke baietzen, nere esperientzia meintzat merezi dutenek, bai, zangun nuke. Eta pixkat merezi duten hoien inguruko kantua da. Azkenean, mapak aldatu daitezke, eta esan dizu bezala, ba, burua eta ikuste, bizitza eta gauzak ikusteko ikuspuntu hori aldatu daiteke, baina leku horiek ez, garai batean izan ziren leku horiek, nire ustez bihotzean irauten dute, eta hau ere izan zen, atzetik aurrera bertsolariek bezala, bertsolari frustratu bezala, atzetik aurrera idatzitako kantua da, eta lehen iritsi zitzaian, edo burura etorri zitzaian, esaldia hori izan zen. Gainera goratzen dut, Bananasen ensaio batean izan zela, eta zerbait konposatzen ari ginen, eta eske bihotzean, ez dakiz zer horan nintzen, eta momentu horretan ere, ba, iraganeko pertsona bat etorri zen oso modu bortitzean, ere bizitzara, modu bortitz, igual, ez da hitza, baina oso positiboa izan zen modu batean, baina bat batean sentitu nintzen duela 10 urteko gartxot horri begira, ez? Eta ez pertsona horrek errepresentatzen zuen alti bakari, baizik eta iraganeko kontestu hori, lagunak, ingurua, lana, ilusioa, eta izan zen 10 urte atzera eraman duen egoera bat, eta horrek sentiarazi ninduen, ba, buruan mapak aldatu zaizkit, baina bihotzan leku asko ez, ez? Eta hori ere batzutan gogorra da, eta onartu behar den gauza bat.
0: Bai, horregatik izaten duen, betirako izaten duten tokia. Naiz eta zuk uste duzen galduta dagoela, zure mapa horretan jaztuen la tokirik, baina ez, badira beti gogoratzen ez ditugun toki batzuk, ez?
1: Bai.
0: Edo mapatik ezabatzen saiatu garen toki batzuk. Baina, bueno, mapak ere berritu betezke, baina hor estrato ezberdinetan. Ze hor estratoak ere badaude.
1: Bai.
0: Asko aldatzen da mapa, dimentsio kopurua bi edo hiru izan, ja asko aldatzen da hori ere.
1: Bai.
0: Bueno, bateria entzuten dugu, baina kantaera lehen esan duzun hemen neukan azpimarratu, ez? Kantazeko modu hori nola aldatu duzun, edo osatu edo, ez?
1: Bai, eta kuriosia bezala esango izut, Aure Logiken asko landu nuen gauza bat izan zen, kantua izan zen markatu, gainera lehen ez dizut esan, baina gauren hirugarren kantu sorta egiten ari nintzen horretan arima asko hemen daude, hau da mapak izena zuen batek, besteak laguntasun, ari nintzen gauren hirugarren zera horretan, eta hor gogoan daukat mapak hau izugarrizko sinte pilakin egin nuela, gerora Jaiotzosa eta Xabier Mujikan ere lagun min, eta gauren zati garrantzitsu ziren hoien obra berrian erabili zuten sintekin egindako bertsio hori, ez dauka zer ikusirik, baina bintzat ez da galdu.
0: Entzun nahi duenak,
1: eta
0: ze obretan?
1: Lana obran daude gauren hirugarren bilduma izan behar ziren kantu asko, instrumentalak, gerora hoiek moldatu eta gartxotenen kantuak izan dira asko moldatu esan honuken, baina
0: horren ariketa bai jarri duzulako baita ere,
1: bai, baina
0: lan ikustera joaten denak eta deskurtzen duz zertan zer,
1: baina azkenan Xabi eta Jaiotzen egiteko modu eta lanaren nolakotasunarekin egin dituen kantu hoiek zer ikusi handia zuten eta izugarri gustatzen zitzaizkien. Nik ez nituen kantatzeko edo sentitzeko edo jotzeko bezain gertu sentitzen, baina kostienten nintzen lan bat zegoelatzean eta kalitatea zutela. Eta hau esaten ari nahi zen, gogan daukat, pixka tonu harrapatzeko nola Logiken badaukazu tonoa jetxi eta igotzeko modu bat, ez? Eta gogan daukat hau hasieran zela hor goian, ez? Eta bueno, horrek ere erakusten du kantu bat berez arima duen zerbait dela eta jantzi dezakezula modu batean edo bestean, baina funtzionatzen badu ez, eta esandakoa esaten dezunak barin badu horre arima hori, ba, iristen dela. Eta ordu nik orain hau entzuten dut, eta ba, parrezkazten nahi zen arrotasun ez, nun hasi zen eta noraino iritsiren, baina bai, esango nuke disko osoan mantentzen den, ba, tonu xume eta hotzan hori duela, ez?
0: Basuan hor gero du?
1: Basua hemen?
0: Basu bat ez dago? Itxarana?
1: A ber. Derden edo zeren bez.
0: gitarra era soka lodia da.
1: Esango nuke baiet.
0: Wow.
1: Baina horren momentu batean zanentua sartu jaz.
0: Ba, ba, ba.
1: Zen, Xabier Zeberiok ari moldaketak egin ditu, baina kontrabaxuare sartu du.
0: Ados.
1: Eta argi daukat antxiari atean sartu dela, baina esango nuke hemen ez duela sartu. Du dautzi diazu, baina nik esango nuke gitarraren sokalodia dela, edo akaso gero ere amaiak momentu batan ustet, okerrez banago, gitarra elektrikoarekin ere zerbait saltzen duela, akaso hori da, edo
0: bomboarekin
1: egiten duen zerbait, ez dakit, ez dakit, ena ez gogoratzen.
0: Claro, zen batzuetan ez harmonikoak ere sortzen ditu bomboak.
1: Bai, eta gainera ibili ginen, behin oinarrizko grabaketak eginda gaua estudioan moldaketa grabatzen ari ginenean, gauzak probatu genituen, eta gauza batzuk erabakita zeuden, besteak ez, gogan daukatere, Carlos Arantzegik adibidez diskoan entzuten diren bateria baina gehiago grabatu zituen, gero entzunaldiekin esan genuen, honek ez du behar, eta izan da ere ba ariketa kreatibo bat izan zen anegotea, eta askatasuna eman genien, bueno, amaiak bazituen idea batzun, nik besteak, eta gero pixkat ba diskoaren etxi genuen osotasunean, gauzak bete edo lekuzkanpo ikusten genuen zerbait horruztea baino, ez? Eta oso ondo.
0: Mira, bai, egiteko moduak ez.
1: Bai.
0: Grabatuta egon eta gero,
1: bai.
0: Probatu,
1: ez genituen,
0: ekoizpen hori da.
1: Bai, ez genituen ere mila milioi gauza grabatu ez, baina bai, gogoan daukat, adibidez portuko negu batean, ba, bateria grabatu genuen, eta nik esaten nuen, bateriari gabe ere funtzionatzen ditez.
0: Eta grabatzerakoan zuk, bo, edo zuk edo gitarrak, hemen biek jotzen duzu,
1: Bai.
0: Nola dago, que, esan edut, badago klikik, badago bateria oinarririk zuek grabatzen zaudetenean?
1: Ez, bueno, beste behin, abesti bakoitzak bere nolakotasuna izan zuen, asko, jo, enaiz, orain, enaiz oroitzen, baina...
0: Erritmo bat egaldatzen dut.
1: Adibidez, esango nuke, orain entzuten ari garen portuko negu hau klaketarekin grabatu genuela, baina bakarrenetarikoa izango da.
0: Erritmika, hain erritmika markatua folk amerikana, erritmo hortan hain markatua dago.
1: Bai, nik esango nuke bakarra izango zela, igual non erein estudioan klaketarekin ere elektriko hori, baina bai, bakoitza mundu bat izan da, ez naiz ondo goratzen, hauni naiz gitarra jotzen, eta hemen ere izan nuen kontatuko izu zen, bueno, eus, igual ez dizu kontatuko zen, hau esan digate ez kontatzeko, zen, ez badet esaten, bueno, kontatuko et, hemen badago gitarran trasteo ditzen den gauza bat, eta niri irutzen zitzaten gehiagikoa dela, zen da azkenean nik hau horrela jo nuen eta horrela sortu nuen arrastratza gustatzen zitzaten, baina gerora hainbeste aldiz entzuten dira kantuak diskoa grabatzen ari zanean, ba, trasteoa gehiagizkoa egiten zitzaten, ez? Eta bueno, amaiak esan zidan, bueno, trasteoa polita da, hor dago, ez du hainbeste molestatzen, zure paranoia bada, eta ala ere, trasteoa ze kenduko dugu orain, produzitzen eta kendu, horrela izan da, momentua izan da, baina bueno, hori ere izan da gauzak onartu eta beti ere gauzak perfektu egin ezin direnaren onartzea, niri kostatu zaite, kasu hau...
0: Autentizidea jamaten dira.
1: Autentizidea berezia, eta
0: ez da... Baiatz.
1: Bai, eta...
0: Zer, gainera apuntatu duan gauzatako bat, gitarrek xarma dutela, dekantu honetan. Bai. Osa, benetan, apuntea da, gitarrek
1: bai.
0: Xarma dute.
1: Bai.
0: Eta harmonikoak eta entzuten direnean, eta...
1: Bai, niri kostatu zaizen, azkenean, nik hau jotzen dudanean, askoz garbi hau jotzen du, baina grabazioan horrela geratu zen, baina maiak esan zian, claro, trasteo da, baina nola jodezun, oso berezia da, eta sentimentu handiarekin jodezu.
0: Akustikoa zer dago, lineara botate edo mikrofono batetara?
1: Mikrofonarekin, bai. Claro, eta
0: horra aldatzen da, soñua.
1: Bai, eta maiak harmoniko batzuk hartu zituen, gainera, maiak ekarri zituen mikrofonak, ba, ies egiten dizun puzkarri xioietako bat ere kaptatzen dute, eta baina bai, hori pasazitzaen adibidez kantu honekin, baina kariño handia diot, eta esaten nion, berriz grabatuko dugu, zen gris, oiek igual gehiagitxo entzuten dira, eta esan zian, bueno, hori zure buruan dago. Horregatik ez nuen kontatu nahi, zen esan zian, hori jendeari esatean, igual gero urrengo aldian hori entzuten dela, zen psikologiare,
0: bueno,
1: burmuñare
0: horrela. Nik lehen da bizikotik entzun duzuk esan gabe, entzun ditut, gauza da, ez dute molestat.
1: Ja,
0: hori ni amaiarekin bat, Eken normala da zunekatzea, zenten da berero entzuten duzunean, akaso, hore, buklean entzunezkero, ziurrenik geratuko zara horrekin, baina.
1: Bai. Baina maten dio.
0: Disko hasi eta bukentzute baldin baduzu.
1: Ni ados kolore, xarma pixkat ematen diola, eta kantu guztiek ere ez dute kolore berak gitarran, batzun niko ditut berak, besteak berak. Ez dakit, anistazun puntu bat ere ematen dio sonikoki diskoaren planteamendua eta hori ustez gauza positiboa dela.
0: Pentsatzen dut hau lehiotik begire egindako kantu badela, portuko neguak bizitza gutxi duelako, Karo, baina portuaren arabera, portuko neguak ez du bizitzarik, ez du bizitza, ez du lan erritmorik, baina portuko neguak badu bizitza, ze esan nahi du arrantzaleak lehorrean daudela.
1: Bai, normalean bai, ni Donostiko kaiari buruzari naiz, bertan bizi naiz, eta eta badira ja hiru laburte izango dira, eta bai, pixka eta hau, ba, orain, ba, negu politia izaten ari da, baina azken hiru urte hauetan izan ditut oraingoak, baina askoz momentu patxalagoak, eta balako batean idatzitako kantua da. Bizi toki dudan kaiari idatzitako kantua da, bertan idatzi du, beste guztiak bezala, zen etxean konposatutako diskoa. Eta bai, leku bati, garai bati, ez, portuan bizitzen dara matzadan hiru urte hauek ere, ba, garai batean lagun eta gertukoekin elkarbanatzen nuen pixu baten ondorengo kapitulo bat dira urte hauek, eta hori ere bada pixkatatzean utzitako gaztetasun horri buruzko kantua, eta orain portuak heldutasunerako ate honetan portuak hartu nau, eta sentimentu horri buruzkoa da galdera ikur hori, eta bueno, amaieran esperantza pixka bat ere bai.
0: Bai, bai, gero izadabilean zure buruari aitele esaten diazuaz, goizegi sentituan izaharri.
1: Bai, bai, bileno, leno komentatu dizut, eta ez musikaren alorrean bakarrik, baizik eta bizitzan orokorrean, ez? Ez dakit, ba, auka sentsazioa abisatu gabe etorri dela batzutan, ez? Eta ingurura begira, ba, ez dakit, serioak edo sakonak edo ez dakit ze adjetibo erabili, baina, bai, garrantzitsuak eta bizimaian garrantzitsuak diren erabakiak hartzen hasi dela jendea azken urteotan, eta horrek harrapatu nagoela ni pixka bat kantuan, ez? Zertan abilni kantuan bizitza pasatzen ari den bitartean, eta jendea bizitzen, gauza guztiek bizitzen ari den bitartean. Baina ni ere ari naiz, eta uste sentsazio kontua dela, eta ez benetan errealitate bat, baina bueno, badakizu. Patxal zaudenean, triste zaudenean, motivazioare falta zaizunean, edo basoa pixka bat betetzen zaizunean, ba, perspektibare galdu egiten dugu, eta gure talaiak ez dira horren gardenak, ez.
0: Ezkorra zara?
1: Ez nuke esango.
0: Nik ere ez, baina kantu honetan pixka bat sentsazio hori eman dit.
1: Ez nuke esango, baina onartu behar dut ere momentu batzutan gauza batzuk eskortasune maila handi bat sortzen diatela, bai. Ez nuke esango ere pertsona alaia naizela konsiderat uste dut, baina ez dakit hausnarketari emana ere bai, eta orduan bizitza badaude gauza positiboak, eta horiek irakurtzen uzet bai jaioa naizela, baina gauza negatiboago edo eskortasunera bultzatzen gaituzten gauza horiek ere identifikatzen dituz, eta ez ditut ezkutatu naiz, bizitzaren zati dira, baina bai, erdibide josasuntxu batean nagoela pentsatu nahi dut.
0: Gitarra arpegiatuta, goxo, gordin.
1: Bai, bai, hemen adibidez zaini jodu gitarra, portuko neguren gitarra bera da, hemen ez du hainbeste kriskrix egiten, baina bai, kantu hau ere gaurena izan bar zuen ideia batean oinarrituta dago, Portugalen egin nuen egonaldi musika batean sortutakoa da, eta gero ba, gauza guztiak kendu dizkion, eta gitarrarekin jo nuen, eta tonoa jetxi, eta izugarri gustatzen zait.
0: Eta reverberazi bat badu, bai, bueno, bai, entzongo dugu, ze ahotsaren trataeran galderat egin nahi zut, eta entzongo dugu zati bat.
2: Maiz egin jakintxu bezain ez jakintxu

0: ea, nola dauden, banaka dauden grabatuta edo ez, principala eta koroa. Ze momentu batean, badirudi desberdin tratatuta egon daitezkela, baina karo, zalantza da, ze uneren batean entzuten duzu oso berdin, eta beste batean entzuten duzu oso desberdin, da kaso kantaera da kontua.
1: Bai, separatuta, kantatuta, grabatuta haude koroak diozu.
0: Bai,
1: bia hotxak, bai. Gogoan daukat, okerrez banago, enaiz gogoratzen, hau da, iru egunez egon ginen nere etxean, bi barkatu, bueno, iru, baina bi grabazio, eta beste bi bere etxean, eta ez ditut ere xetasun guztiak momentuak izan garatzen, gainera batzutan gauzat egiten genuen, bestea, baina bai, gogoan daukat, amaiak asko egin zidan eta lagundu zidan, berak behin toma edo hauts nagusiaren toma grabatuta, ba, pixka bat nik pentsatutan dituen harmonia horiek lasai eta nahi eran botatzeko horrelako pasada bat eginez, eta gero ba, konbentzitzen gintuzten horiek aukeratu. Ni beti izan naiz oso harmonia zalea, eta bueno, ala naiz, eta harmoniarekin badakizu, beti sartu daiteke bat gehiago, bat gutxiago, eta pixkat kantua gehiegi betetzearen akats horretan eroria kaso ez, eta horre ere ba, kontentzio lana oso erraxo egin dut amaiarekin, sentitu dut ere momentu batzutan une oro harmonia polita egon arren ez egite horrek ematen diolare kantuari, eta esango nuke han hemen kasartu ditugun harmoniaiek oso ondo aukeratuta dela, beste mila milioi bat zeuden ere bai, edo egon zitezkeen, baina hauek dira nahi genituenak, eta bai, separatuta grabatuta daude, eta askotan berriz diot distantzia ezberdinetara,
0: claro.
1: Eta batzuk harmonia bat gertu, bestea pixka bat atzera goren egiten ari nezen hau, beste bat pixka bat atzera goren, eta berak, ba, ekoiztearen maixultasunarekin, ba, unean uneroko erabaki honen hartu zuen, eh?
0: Bueno, entzuten ari gara tristura, hemen bai, distantzia nabaritzen da.
1: Bai.
0: Distantzia nabaritzen da.
1: Hemen erabilizuen mikrofonoa, uste toma hau bakarri dagoela, gelan jarri zuen ambienteko mikrofonoarekin. Hau da, badaukagu honen toma gertukoa, baina erabaki zuen ambientekoaren zehazatzea, soinu ambiente askorekin, eta bai, autuak.
0: Zein kontestutan idatzi zen noen kantu hau?
1: Ba, hemen pixka de baju nengoen, egia esan. Ba, triste, lehen aipatu izuen prozesu hori bizitzen, fiskate, bizitzan nuen ikuspuntu hori ezbaian jartzen, etengabe sentitzen nintzen, barruak eskatzen zidan horri jarraitzeatik ezagutzen nuen pertsona arduratsuena, eta horrengo segunduan barruan sentitzen nuen horri jarraitzeatik ezagutzen nuen pertsona ez arduratsuena, ez, eta fiskat dantza horretan nahiko lur jota, triste eta desmotibatuta nengoen une batean iatzetako da, asko motibatze ez ninduten lan txiki batzuk egiten, ba, musikaren sugar hori barruan oso fuerte sentitzen, baina irtelarik etzuela sentitzen, eta gogoan daukat hemen nik kantu oso bat sortu nuen, honek berse bat zuen, bezati bat, baina gehien gustatzen zitzaidana igoera hori eta jetxiera hori zen, eta amaiari esan nion, jo, eske erdiko hau zer, gainagoan daukat, letra eta dena, polita zen, eh? Eta, baina gero jotzen nuenean, badakizu zerbait jotzen duzunean, tristura hori oso gustora zaten nuen, jetxera hori ere bai, baina beste guztiak pixka bat gehigarri bezala gatzen zen, eta maiak zer egin zuen, hori ere izan da ekoiztearen zati handi bat, ba, gustatzen zaizun hori bakarri, jo, zergatik daukazu kantu bat estrukturatzeko nahi hori, ez, kasu honetan bestetan, eta hori zen, ba, aurretik beste taldeetan edo nere proiektuetan eukiduan joera bati jarraiki, eta orduan egin genuen izan zen, ba, berseak endu, bezati hori kendu, eta pixka bat ba, mantra hori edo errepikatu, eta hau ere izan zen, a ber, nola egiten duzun? Egin nion amaiari estruktura, berak hartu zuen, eta hau bai da lehenengo toma bat. Hau gogoan daukat, lehenengo toma bat, eta gero lehenengo toma horiek entzun, eta bukaeran, eta horrelakoak bota, eta amaiak esatu zuen, hau diskoan jumar da, eta ni, baina ez dugu gero igual berriz grabatzen, grabatuko, ez momentu eta ez dinuen konbentzitu behar izan, eh? Baina oso ona da ere, bueno, oso ona, ez dakit ona den, esanet, barruan dituen sentimentu horiek transmititzen ditu, amaiak defendatzen ditu diskoaren logikaren baitan, eta asko ikasi dute, kasuetan, kariño berezia diot, kanturi tristea da, baina alai sentierazten hau, ba, jaio izanak, ez?
0: Bai, gara, iraupenak ikusi eta orain ulertzen da. Zergati, ba, hori, ez zati bat, falta zaiola, ze, karo, gustatzen da, kantu laburxea da, da, karo, kantu laburxea da, ez hartu aldi motagatik, baizik eta egitura berzikutu dezelako, ez?
1: Gogoan daukat, Iban Urizar lagunak ere, Orion pasanuen aste horretan bisita egin zidan, eta Eugenionean esan zidan, hau, polita da, eta berak bere gomendio bat da, orain gogoratu naiz, bukaeran hiru aldiz egitea jetxira hori ez, errepikatzea, mantra gisa bukaeran letra datuta, eta bai, aneta hemen ideiak eman dizkiti banek, eta beste asko ere bai, baina bai, kanto berezia da, eta kariñoa diot.
0: Bueno, berando edo garaiz, gitarra klasikoa berezera hotxa bero eta lehor, baina hemen beste elementu batzuk ere agertzen dira, entzengo dugu.

0: ez ikusten, baina gertxot barrez dago, ze, kantaren gako bat, eta gira da, ez dakit den, septima bada?
1: Jo, ez dakit, ez dakit, menxe ezik ere ez lotxarazi, ez dakit zitu dago, baina.
0: Nik ere askota ez dakit, baina, baina gira da hor, edo sostenido bada, esan dut, tonordi bat edo zerroi bada.
1: Esango dizut, da, estafa bat, baina faren forma egiten danean akorde gisa forma oikoena gitarran, bada fa hori, okerez banago irugarren trastan, baina lehengo bueltan erdiko behatz hori erabiltzen du barkatu ez du erabiltzen eta bigarren bueltan sartzen du.
0: Bari, aumentada bat.
1: Hori da, ordun da toke berezi bat eta momentuan atera zitzaion amaiari eta esan nion, buah, momentu, tensio punto hori sortzen du.
0: Artegio handa da kantu guztian eta horrek ba, polit egiten du kantua, bueno, sokak entzun ditugu hor, gena ipatutako sokak.
1: Bai, Zeberio tarrei zortzaie kantunetako ari moldaketen ba, zoragarritasun hori. Xabier Zeberiore ezaguna eta laguna dut eta esan nion beste garai batean gauren ere eskatu nizkion hirugarren sorta horretarako asko aipatzen nahi naiz hirugarren sorta hori baina lotura duelako
0: bai.
1: Eta bueno beti bere prestutasunarekin maixutasunarekin profesionaltasun eta teknika bereziarekin eskatu nizkion bere garaian eta bon, horre ez duen ikusi eta orain hemen behar genitu esoka batzuk, beste kantu batzutan ere kolaborazio egin du, baina egia da kantu honetan ikusi entzun ditzakezkegula sokak ba bere ez dakit nola esan une dizdiratsuenean, ez? Eta joi, uste izugarrizko ekarpena egin ziola zen ematen dio bapatean ba, beste kolore batez. Lehen hori aipatu ditugu eta joni emozionatu egiten ez, soken ekarpen horrekin bai.
0: Bueno, galdetu behar dizuena da, ea barruko etxeak markatzen dituen denborak.
1: Bai ez, edo horren kudeaketak ez. bai, barruan daukagun ahots eta izate horri eutxi bar zaio batzuetan, libre eutxi bar da bestetan, eta ez dakit tirabira horretan, ba, ez da errexea beti irabazio galtzea, ez dakit zer den ere. Baina bai.
0: Planak. Bueno, antxiariatea, bueno, askok pairatzen duen gauza antxietatea.
1: Bera hitz joko bat, bai.
0: Bai. Estilo aniztasuna, hori da, aipatu nena, ze karo, askok esango du, ba, kantautore akustiko baten diskoa. Bueno, kanto nola jazten duzunaren arabera, kanto hauek esan duzu ez, gordin daudela hori dela kontua, ze hau ez dakit dagoen kolkatuta. Neo Saul horretan, edo tabolero batean, edo non kokatu, baina bai ikusten dudala Ameriketan, ez dakidan non kokatu, gorago edo berago, iparrerago edo gorago, bai hori ikusten dudala, gitarraren arima horretan hori ikusten dut.
1: Bai, ba, nik kokatuko dizut, hau kokatuko dizut, Errioxako Alesanko herrian, eta pixkat, ba, garai basu hoietan gogoratzen dut abuztua zela gainera, eta hemen, ba, gizu abuztua Donostia nahiko estresantak dira, portua ere neguan bakartia da, baina udaran beste estremoa, ez? Eta nahiko bai estresatuta baju nebien antxietatea itzare gaur egun asko entzuten dugu, baina niretzako oso deskubrimentu berria da. Eta ezin egun handia nuen fisikoa mentala eta Alejo Kelepo, Alejo Orbegozo lagun eta Inigo Oñi lagunarekin batera, ban familiaren bere, Alejoren familiaren etxera joan ginen, Alexanko herrira hor, Errioxan arrodo goxoa dagoen herri batean, pixkat deskonektatzera, Donostitik kanpo, iruz palabagun pasatzera, eta han gitarra hartu eta batera zitzean. Ez nuen aipatu dituzun estilo hoiek kopiatu edo oinarri bezala hartzeko, komandakat gitarra hartu nuela, behatzak horrela jarri, hemen badago punto perkusibo bat eskuarekin egiten, eta gomandoka gaina Alejo eta Goñik esan zidatela ui, hori polita da, ez? Eta ni ba, letratxo bat egin nuen, ikusi nuen ere ben estrukturak etzuela gauza handirik behar, eta horrelaxe egin nuen. Honek ere izan du evoluzioa, bere garaian Ander Mujika laguna handiari ere eskatu nion. Habera, uste irutzen zaizun, eta gitarra elektriko izugarri edar batzuk sartu zizkidan, eta hemendik besarka bat berari ere, gaur berarekin hitz egin dut justo bainera, eta baina gero ez ditugu sartu. Gitarroiek pixka bat beste leku batera ematen zuten kantua, eta orduan ba beste autu batzuk egin ditu. Hori pasa zaite, Alberto Lizarralde lagunak ere ekarpen batzuk egin zituen, gero Estirenak diskoak atera, denek ulertu dute, prozesuaren parte da, eta, bueno, beraie ere askatasun oso amanien nahi zuten egiteko, eta bazekiten ere askatasun horrek ekarri zitzakela gero ba ez sartzea, hau da, ariketa oso oso lagun artekoa izan da, baina aipatu nahi nuen zen hau hasiera batean Alexakon jaiotako ideia simple bada, aukera bat eman genion gitarra elektrikokin, ez genuen ikusi, eta gero ba Gaua Estudioan moldaketak egiten ari ginela, ba Ibanan zegoen, hemen entzun dugun trompeta solo hau egin zuen, Xabier Zabiroren etxan egon ginenean aurreko abestian entzun ditugun ari moldaketa egiten, ba kontrabajoare sartu zuen, eta hemen dago adibidez Garazi bukaeran pianoan. Leheno galdetu dira, zuz hemen dago
0: tin Bai, atzean, baina hor dago, behin esan da ez
1: betire bigarren kafeako piano, nigori gustatuko zaio bai, pomena, eta da, bai, bai, hortxe dago hemen Xabier, Amorante Iban, eta Garazi, eta bai, hartzen du nik ere dena batera entzun nuen izugarrizko ilusioa egin zidan zen bueno, Alexankon ateratako ideia simple hori pixkan dola jazten zen, bai, zuk ez dakit bolero esan duzun, nik ez dakit zer den.
0: Baina, badakit... Edo, neosaulen, ez dakit ez.
1: Bai, dena ondo,
0: Arima, esan, arima duen kantu.
1: Bai, eta bazuen ja nik uste etorla biluzi gitarra eta nik egiten nuen elemento perkusioarekin, baina gara pianotxo bat, trompetatxo bat hemen erantzun gisa, eta abestian erdian kontrabaxoa sartzen denean, izugarri irabazi zuela irutzen zai, bai.
0: Bueno, single moduan, aztear, jarri zonan, bai, egiru barne, esan duzun bezala bertan abesten du, hemen entzun dugu irratian bienbeina doi agotan, nahasketa du, bitxia, kantu honek, bapatean badago eolako mugimendu bat, dintzula, zertatu de hemen, kolpetxo bat bezala, hemen zer ere badago ez, harmonium hemen badago,
1: bai.
0: Eta galdetu behar nizuna da, ahotsa, editatu gabe dagoela bat, orokorrean, diskoan,
1: bai.
0: Hemen efektuekin jokatu duzu,
1: bai,
0: hor nagaritzen duzu akaso, ez duela ezer, ez dago ukituta hotxe zertarako ere.
1: Bai, eta gainera, hori ez baian jarri genuen ere gogan dukat, usteet maiak momentu batean reverb espazial bat du, azkeneko zatiari azkeneko zatiaren aurretik eta hemen u hoiek egiten ari denean, ez? Pentsatu genuen ikustet behar zuela reverb punto hori diskoan beste edozein momentutan sar genezake, baina berez ez du eskatzen, eta ba, beste gauza guztiak bezala autu naturala izan da, bai diskoan entzuten diren ahotsak dauden ahotsak dira, nasketan txukun jarrita beraien planoan, nola ez, Orjan Balsi ere besarkada bat, ez dut pertsonalki ezagutzen, baina Amaiaren gomendioa jarraituta berak egin ditu nasketak, gainera inoiz ez nuen egin ordenagailuan bideodei batean kaskoa jarri eta ez dakize programarekin bere ordenagailuko nasketa entzuteko aukera
0: denbora badago. Realean,
1: bai, denbora realean, eta irabazi zuen nasketarekin, beti teknikoki oso jaioak ez garenok, ba, esaten duzu nasketa eta masterizazioa ber hemen ze, eta bai, planoak, gauzen kalitatea, eta nabaritu nuen izugarri Jan Balsen ekarpena hori, bai, Amaia Mirandak ere dena eman ziolako txukun, eta berarekin lehenago lana egindakoa zen, eta bai, gustatzen zait, aztearrek badu akaso puntu espazial hori, eta bueno, izugarrizko ilusioare Maiak egindako ekarpenarekin, enosan dizute gurasoen etxeko nere gela azarrean grabatutakoak, eta bueno, maixutasunez kantatu zuen beti bezala, eta Maia eta niba hau zabaltan.
0: Harreman iaportu baten inguruan hitz egiten duen kantu eritu zait, ez dakit horrela den?
1: Bai, baina harremanak gure artean. Hau da, ez duk esango normalan, igual norbaitek imaginatu dezaken harreman ez dakit bikote romantikoari adinez, baizik eta guk gizaki bezala ba individualismoa lehenesten dugun honetan, ba, elkarraztear gauden honetan, ba, beste dozera eraikitzea saiatzeak mereziote duen edo ez, galdera hori ere askotan egin dut pixkat, non ereineko idearekin jarraituz, individua, ingurua, gure interesagatik egiten ditugun gauzak eta kolektibotasunaren inguruko kantu bat ere bada, zen askotan sentitu dut, leno gauzak beti ari gara hemen nostalgiarik eta bat egiten, baina bai, ez dakit leno gauzak elkarrekin egiten genituela modu indartsuago batean edo gauzak gehiago konpartitzen genituela eta ez dakit, ba, gizartearen garapenaren ondorioz pixkat uarte bakoitza bere uarte bihurtu ezote denez eta itxasuan gaude denok, baina uarte txikiak eta horrek askotan ere eragin dit alako tristura bat eta iraganerako beharrez, indarrez egindako bidaia hori, ez da pixkat horren inguruan da.
0: Eta gaur dun kantuan, gaur dun izena du kantuak, galdera egin behar dizuna da, ea oinazek sortzen duten gaur dun aldia.
1: Bai, bai, esango nuke, bueno.
0: Edo gaur dun aldiak oinazea, eh?
1: Bai, biak, ez? Hau, bada... Ez dakit, etengabe pilpilean eta ondorengoak izan edo ez bakoitzak bere buruan gizartak ere indarrez ezartzen digun ez dakit nola den galdetegi bada Google Forms behartu bat, ez? Guraso izan ez, bai, noiz, zeinekin, ez, norekin egin bidea, ez dakit askotan iragan, barkatu, etorkizun horri begira jartzen gaituzte ere indarrez eta pixkat presio horren inguruko kantua da, hombre, oinazeak, ba, bai, egunero errepikatzen dizuten mantra batek ez indarrez, ba, oinazea sortu dezake norbaitengan frustrazio bat, utxune bat, edo ez, edo guztiz kontrakoa, eta pixkat, bai, nola, hain ausazkoa den, bakoitzak horrelako presio baten aurrean izan dezaken jarrera, ba, hemen nik gaur dun esan nahi nuen. Hau da, gaurko eguna dudala, ez? Eta, bai, izjoko hori asko gustatzen zait, zen bere ala ulertzen da, eta ez dakit, batez ere norberak sentitzen dituen sentimetoien aurrean azalpenak eman behar ez izatea ere aldarrikatu nahi nuen, ez? Bueno, ez dakit, ondorengoak dira bizian gakoa edo norbera, ez? Etorkizuna eraikin eguna, gaurko eguna, pixkate, bai, olatu horretan.
0: Brillo gehien duen akustiko hemen dago esan dezakegu, edo niri iruditu zait.
1: Izan daiteke, gainera goan daukat, kasu honetan amaiak eta bio batera joven honen, eta kantatu, eta bio gaude mejotzen. Nik entzuten den eta etengabe errepikatzen den do eta fa segida. eta amaia horratzean pixkate ekarpen batzuk egiten, ez? Eta hau ere bazen momentu batean gutxien gustatzen zitzaidan kantua eta amaiak esaten zuen, baina nola, ez? Hori ere ez nola den, ez? Zuk gauza batzuk bizi dituzu modu batean eta eta parekoak ba bere subjektibotasun horretan eta bueno, pixkanaka ere geroz eta gehiago hasi zen nigan hemen entzuten ari garen harmonia hauek ere ematen diote goxotasun puntu bat. Kantu hau da garai batean Xavier Zeberioren sokak zituenak ere bai eta eramaten zuen beste leku batera, ez? Asko zazere epikoa ba, imaginatu dezakezu eta polita geratzen zen, baina bueno, hartu genuen erabakia etzela behar, nahikoa zela hemen zuen elementuekin eta bueno, gustatu zaitere erabaki horiek hartzeko, ba, ez dakit adorea, ez dakit den, baina bai izatea une oro bai.
0: Bueno, bagoaz, ja, azkeneko ere iristen, baina azkenekoa ipatu aurretik aipatu duzu, lako hasieran aipatu duzu, guztia, baina hor bade galdera bat egin dugu dizudan abukaeran. Hala ere, diskoaren azala ikusi dut, hau ere nahiko primitiboa iruditu zait, artea da, noski, nork egin du?
1: Bueno, Marmol Estudioko Sebas laguna eta Ander Tejada saritu dira pixka diseinua laguntzen, ilustrazioa justo Sebasek egin du eta hau ere prozesu berezia izan da. Argi nuen, ni oso mundu bisualaren zalea naiz, gau proiektuan ere argi ikusi zen, baina hemen soiltasuna eta hori eta irakurketa hori euskarri fisikora ere zabaldu nahi genuen, ez? Ez dakit, argi nuen ez nuela nere burua ikusi nahi, beste argazki batean, argazki sorta bat atera, eta hor, ideia asko izan genituen, familiari ere egin nahi nion omenaldi bat, eta vinilo erosten duenak ikusiko du, ni oso argazki zaharren zalea naiz. Eta zorionez, aita erdi, aita tamabiak erdi investigadore, antropologo, eta Bai, oso zalea dira, artxiba handia dute, arakatzen egon nintzena gitaren baserriko argazki sorta bat, gurasoek iraganeko bai, gurasoen iraganeko argazki sorta hori, eta ez dakit bizirik gaude edo garai xinpleago latzagoak ere baziren, baina xinpleago baten irudia batez ziaten, ez? Bilduma horiek, eta pixkatora arakatzen hasi nintzen, eta hor nire arrebak eta biok baserrian dugun argazki batean oinarritutako ilustrazioa. Ose base gainera esan zidan, joan dakat, kiston barregura sartu zitzen, esan zidan, berak nahi zuela, pixka

0: Nola eskuratu daiteka?
1: Ba, viniloa salgai dago eta inork ez dauka aitzakirik, zen bide asko daude. Lehena eta erresena kaso, konfiantzan neri idatzi eta etxera bialduko dizut, edo kaira pasata ba, eskura eman, bankan bitartez ere erosi daiteke, eta Donostiko musikariek osatzen dugun balio dute kolektibo eta familiak bat diskonen kaleratzarekin ere zaindu nau, eta aterpetxo bat eman didate, mendik ere beraiei besarka handi bat, eta beraien webunetik ere eskuratu daiteke, beraz, oraingoz hiru gune edo hiru modu hoietan eskuratu
0: daiteke. Egiarreko horzen ez dago.
1: Hori esan manuen orain di Juan Bernaiz fisikoak ematera, baina egon nintzen bertakoekin ere, eta ni egiatarra izan da, ba, nola ez da nere diskoa gaur egun urriegiak diren disko fisiko batan egon, bai, egongo dira, eta hori ere gestionatzen ari naiz, beraz, ba, lau, digitalki lau modu hoietan kontaktatu daiteke, eta, bueno, digitalki edo fisikokin erekin, eta bai, lau bide hoien bitartez.
0: Eta gero zuzenekoetan ere, izango da, pentsatzen dut, bat eman zenuen,
1: bai,
0: inusente gunean,
1: bai, hori da,
0: abenduaren 28an,
1: bai,
0: urrengoak,
1: ba, oraintxe bertan, jo, memoriz ez dakizkit, baina pare bat dauzkat, izan ere, hain, nere asmoa zen diskoa kaleratzea eta pixkat jendeari entzun dezan ustea, ez, eta arte hori ustea, eta orain nabil, orain hasiko naiz badakizun dola den hau, emailak bidali, ateak jo, lehenago ere ala ibili nintzen, batzuk ireki ziren, besteak ez, baina bueno, orain diskoa, argi nuen diskoa kalean eduki nahi nuela, dosier txukun bat egiteko, diskoa errez entzun dadin, errez esan nahi dut, ba, eskura barri egon dadin jende guztiaren zat, eta pixkat lata eman edo atea jotzen horren hasiko naiz printzipioz, Bermeon daukat bat otsaiaren 27an, esango nuke, 27 ostirala bada, Azpeitin ere arituko naiz, martxoaren, fau ez dut esango, zen ezakite 18-19, baina bai martxoan.
0: San Agustinen?
1: Bai, San Agustinen aitzaldeen festivalaren baitan. Eta nere asmo, ba, kontzertua jotzea da. Mendik ere donor programatu nahi banu, ba, programatu nahi banau, beso zabalik hartuko dut, eta printzipioz gainera, zu kalpatu duzun dabako kontzertuan bakarrik aritu nintzen gitarra klasikoarekin, hori izango da nire oinarrizko formatoa, moldagarria edo zein txokotan jotzeko, baina gero Garazi Esnaola piano jolarekin diskoan partartzen duen eta lagun ondia duen Garazi Esnaola piano jolarekin ere bikote formatuan eskintzeko armoa daukat, bagabiltza ensaiotan eta pixka, ba, aldenean nahiko nuke Garazirekin joan, zen azkenean pianoarekin eta gitarrarekin, ba, beste modu batean jazten dira kantu hauek, baina bai, bi formatu horiek eskainiko ditut, eta unean erabakiko dut, ba, egoeraren, aldagaien arabera, disponibilidadaren arabera, nola ez, Garazirena, ba, elkarrekin joan, ez, eta, bueno, etorkizunean, ba, gustatuko litzake, ametxo alditzake, diskonta parte hartu duten guztiekin, halako bi edo hiru kontzertu egiteko aukera gongo balitz, etorkizunean, ba, talde osoan diot, instrumentazio guztiarekin, ba, hori ja ametxo alditzake.
0: Martxoaren 15an, arratsaldeko 6etan, ikusi dudan, ez?
1: 15 hori da.
0: 15 arratsaldeko 6etan, Sara Zozaia eta biok, izango zarete. Eta, bueno, bi unibertso, bueno, desberdin oso, intimoak bai, baina oso desberdinak, eta, bai, disfrutatzeko moduko kontzertu izango da, zior. Bizirik gaude, poza ari duzuluan?
1: Ba, bai, eta diskoak kalean dudanetik are gehiago. Bai, deno kontatu izut, aldarri horrekin boro bildu nahi nuen diskoa, oso modu organiko eta naturalan aterazen azken kantu bezala azken unean, lehengo toma berezi batean, izugarri gustatzen zait kantu hau. Gainera kuriosia bezala, ni nahiko exigentea naiz hitzekin, hori ere aipatu dizut, eta hemen okurritu zitzaidan lehengo gauza bota nuen, eta nik esaten nuen, bigarren bersea pixka bat hobetu dezaket, nik usteet, bagatoz banoa, bizitzan lanbroa, hori asko gustatzen zait, bigarren hobetu dezaket, baina toma hau entzun eta maiak esaten zian, ez, ose, aldago, izugarri dago, eta ni bai, eta bai, ez dugu berez egin gor letra aldatzeko, eta bai, nola ingo dugu letra hori aldatzeko, eta, bueno, hori ere niretzako izan da, beste behin onartze bat, eta ala pasada eta ala onartu behar da, ez, bizia. Eta bai, ondorio positibo bat, bizirik gaude, hausnarketak askotan leku sakon eta iunetara eramaten gaitu,

0: hori sentitzen denik behintzat, baina badaude ospatzeko arrazoi asko, zuloan ere poza ari du, norberak ala nahi badu behintzat batzuetan, eta bueno, lagunez, familiaz, maite zaituen jendeaz inguratuta, Amaia Miranda bezalako deskurrimentu eta bide lagune derrekin, eta barrura begira egindako kantu sorta berri batekin, ba, bizirik sentitzeko arrazoiak etzaizkit falta, eta ala saiatuko naiz, ba, datozen hilabetetan horren beste maitasun eta mimorekin egin duen, ba, disko hau alik eta gehien zabaltzen gure herri ederronetan.
1: Ba, txot, eskerrik asko.
0: Zurik,

0: estoy tot d'acord propio. Estoy tot d'acord propio, se me va a dar beste gauza bat atzetik, ¿está, Gartxot?
1: Ba, bai. Ba, nuen hor, gainera, Ibanekin... Ba, ez dakit, aipatu izkizuan elkartze horietan ideiak gora, bera, eta ba, nuen ideia melodiko bat, ez dena gauzatu inongo kantuetan, baina izugarri gustatzen zitzan, eta hor gaua estudio ginen une batean, bada, deskansuan esan baina, hau grabatu ezakegu zen, ez dakit, etorkizunean erabiliko dudan kantu berri bat sortzeko, oso... melodia ederra delako, gaina Ibani okurritutako koroetan egiteko melodia bezala, eta potentzial asko ikusten nion, eta diot. Akaso egun batean izango da kantu bat, baina utzi nahi nuen zen, bueno, Ibanekin dudan laguntasunaren adierazgarria da, eta berezi zuen diskonetan egotea, ba, pixkat bonus track, erdi aio, gero arte bat, eta bueno, beste behin bizitza eta espontaneadori ospatzeko arrazoi bezala, eta hortxe dago bonus track bezala.
0: Ba, ospatzagun. Mila esker, Gartxot.
1: Aizurik.
0: Urren arte.
1: Urren arte.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu

Kaixo, Mirari Arana naz, Arana Musika proiektuaren sortzailea, eta gaurkoan ere elkarrekin igaroko dugu tarte hau. Saioari hasiera emango diogu energia apur batekin, Kalakan taldearen Sagarraio entzungo dugu.

Bueno, ser modu zaudete. Gabonak heltzeko gogoekin, ala ez dozue bereziki gustoko garai hau. Ni egia san posarren nago, azkenean por fin oporrak hartu dodazalako. Lehen hezkuntzako irakasleanaz eta azken asteetan lankarga pilo bat izan dugu. Ekitaldi bereziak alde batetik, lehen ebaluaketako notak, informe desberdinak, Olentzero eta Mari Domingi eguneko entzeguak. Horreri, bai umeak eta bai gu nekatuta gaudela gehitzen badiozu, ba, koktel molotov. Nire musika proiektuaren promozioarekin, Durangoko azokaren prestakuntzarekin, eta lanarekin, aste hauetan sentitu dut apurrat gainez egin dodala. Eta gustatuko litzaidakena baino gehiago estresatu nazela. Aldi berean, hainbeste gauza polit gertatu zaizkitazken aldian, kesatzeko arrazoirik ez deko dala. Hau da, bai nire irakasle lana eta musika ba, nire pipazioak dira, eta ez neuke ez ezer gaitik ere aldatuko. Oso eskertuta nago, alde batetik nire gustoko lekuan maite dodan lan bat egiteagatik, eta bestetik musika egiteko aukera izateagatik. Baina ez dakit nire sentsazio berdina izango dozuen, baina uste dut zerbait pasioz eta bokasionalki egiten dugunean, kostatzen zaigula bereziki limiteak jartzea eta baldintza onak exigitzea. Urrengo kantua jarri eta gai oneri helduko.

azkenaldian izan dodan dilema bat kontatuko dizuet. Ni musikan hasi berria naz, eta nire lehen diska aurkeztu berri baino ez dut egin. Oraindik nire lekoa eta hotza bilatzen nabil, eta danok dakigu zeinen zailak diren hasierak. Orain arte eman ditudan kontzertu guztiak, salbuespenak salbuespen, musu truke egin dodaz. Nonbaiten nire musika partekatzeko aukera izategatik bakarrik nahikoa neukalako. Gainera hasi berria izanik, eta niretzako hobia eta ondo pasatzeko zeozer izanik, ez nuen planteatzen bez, ordaindual nindutenik. Negaz batera sarritan joduen Borja Alonsok askotan kuestionatzen zidan hau, eta esaten zidan, jo mirari, kobratu behar dozu, ezin dozu beti musutruk jo, lan bat egiten zabiltza. Hasiera batean kontziente nintzan, ezer ordainetan ez eskatzearen arrazoi nagusia ziurgabetasuna eta nik egiten nuena gitxi estea zala. Hala ere jarraitzen eban ezer eskatu gabe. Orain, nire proiektuan denbora, lana eta esan behar dut diru asko inbertitu ostean, pentsa ezin gairuetzen zait, segun zelekutan ezer eskobratzea. Claro, nik behartu egiten dut nire burua nire lan aldarrikatzera eta baloratzera, baina beti agertzen da hortik errua eta zalantza. Uste dut hau dala gaur egun daukadan borroketako bat. Aipatu dizuedan Borja, abestigile, abeslari eta gitar jole ezin hobea da. Nik asko miresten dodana eta bere musika proiektua sortu duena. Asperen deitzen da bere proiektua eta jarraian jarriko dudan kantua ibiltariarena deitzen da. Bere lehen singela da eta arimarentzako arnazgune eta opari bat. Gozatu dezagun Asperenen ibiltariarena kantua.

Zuzenean jotzen bereziki disfrutatzen dudan nire kantuetako bat, Ziztadak da. Abesti hau aspaldi sortu nuen, eta behar bada eraldaketa handiena jasan duen kantua da. Denborarekin aldatzen joan da, forma desberdinak hartzen, eta bizitzen nuenarekin batera garatzen. Gitarra, pianoa eta hotza soilik zuen kantu akustiko oneri, indar eta boterea eman nahi nion, eta Mandei ekoizlarekin batera gaur egun den kantuan bilakatu genuen. Ziurgabetasunaz, ies egiteaz eta norabidea galtzeaz hitz egiten duen kanta bat da, beti ere norbera dena ondo babestuz. Zuekaz, Ziztadak.

Bueno, nire unibertsitate garaian, Operazion Triunfora oso engantzatuta egon nintzen. Amaia, Aitana eta guzti hauen ediziora. Eta joan den astean justo, bi hauek aurtengo OTE Akademiara bizita bat egin zuten. Aspaldiko parte ez zirela Amaia eta Aitana elkarrekin ikusten, eta gomendatu zuten nola programatik irten zirenean, jendeak beraien arteko leia bat sortu zuen. Ia nork zuen arrakasta gehiago, ia nork zan politagoa, nork abesten zuen hobeto, eta beraien artean, oso ondo eramaten ziren arren, onartu zuten inbidia ziotela elkarri, eta horren ondorioz urrundu zirela. Hau musika industriak eta orokorrean gizarteak emakumeengan sortzen duen etengabeko alderaketa, lehiakortasuna eta etzaitasuna erakusten du, eta morru handia ematen didan zeo zer da. Aitanak esaten zuen, berak Amaiari inbidia ziola, inorke zuelako zalantzain jartzen berak sortzen zituela bestiak, jendearentzako guaia eta emakume artista askearen irudia zela. Berari aldiz, pop mainstreamaren munduan arrakasta izatearen, industriaren marioneta edo produktu deitzen ziotela, eta beti ibili behar zela demostratzen bera dela bere karrera edo proiektuaren lider eta jabe. Amaia aldiz, esaten zuen, Aitanari inbidia ziola jendearentzako Amaia galtzailea zelako. Emakume perfektuaren irudi normatibotik aldentzen zenez, kritikak eta irainak jasotzen zituelako, eta berak erabaki zuen bide independienteago edo alternatiboa hartzeagatik jendeak musika munduan arrakastarik ez zuela suposatzen zuelako. Egia esan da asko gustatu zitzaidan, gaztentzako hain eredu diren bi emakume hauek gai honetaz irekian hitz egitea, OTE bezalako programa batean, eta txalotu egiten dut Amaia eta Aitanaren erabaki ausart hau. Bere garaian oso gustoko nuen kanta bat jarriko dizuet, bi artista hauen omenez. Amaia eta Aitanaren La canción que no quiero cantarte.

musikari askok salatu izan dute emakume musikariaren gain jarrita dauden presioak. Adibidez, emakume bezala arrakasta izan nahi baduzu, abesteko ahots perfektua izataz gain, ondo dantzatu, presentzia ona izan, eta polita edo erakargarria izan behar zara. Gizartearentzako normatiboak diren kanonak jarraitu behar dituzu, gainera atsegina izan behar zara, ez larregi aldarrikatzailea, eta ez larri intentsua edo sakona, jendea deseroso jarrezadin. Txika sobresaltok bere mala feminista kantuaren promozio lanetan zebilenean, aipatzen zuen nola gaur egun eskatzen zaion emakume publiko eta artistei feminismoari buruzko diskurtso perfektu bat izatea. Etengabe enpoderatuak agertzea eta eredugarri izatea. Ez aiela usten erratzeko aukerarik eta kantzelazioaren kultura honek min eta ziurgabetasun asko sortzen dituela. Feminismoaz gain, txika sobresaltoko Maialenek mediokridade aldarrikatzen du. Perfektu izateko presiotik ies egiten du, eta niri berataz asko gustatzen zaidan benetako tasuna agora ipatzen du. Bere omenez kantu hau jarriko dugu. Txika sobresaltoren pokita kosa.

Saio hau egiteak astutako altxor batzuk berreskuratzeko aukera ematen dit. Eta horregatik kanta hau apur bat ekstra bezala sartuko dut. Txika sobresaltoren kanta desberdinak entzutenen bilela, Kerobiako Xabi Bandinigaz batera egin zuen zalantza eta gia birdeskubritu dudalako. Kerobiaren jarraitzaileanaz eta gogoratzenaz entzun nuenean marabila bat iruditu zitzaidala. Xabi Bandiniren ahots berezia Txika sobresaltorekin batera entzuterakoan. Gaurkoan zuekaz partekatu nahiko nuke eta benetan espero dut gustatzea.

Txikaso horrezaltoren benetakotasunak gogoratzen dit, zeinen zaila den batzuetan gure izaerari eustea, kanpotik datozen hautsek gugan eraginik izan gabe. Nire adibidez, betidanik gustatu zaizkit emozio handiko kantuak, sakontasuna dutenak, dramatismo puntua dutenak bebai. Nik ere hortik idazten dituta bestiak. Nire abestiak orokorrean sakonak izaten dira, intentsoak agian, eta sarritan sentitu dut hau justifikatzeko beharra. Popa egiteak, norberaren emozioak abestien bitartez adirazteak, maitasun kantuak idazteak, edo kantu nostalgiko edo tristeak egiteak, batzuetan lotzen zaitu intensa bat izateagaz. Azkenaldian etiketa hau askotan jartzen da, gehien bat emakumeei, irain bezala erabiltzen da, eta musika mota hau gutxietsi egiten da. Euskal musikari bateri baino gehiago entzun diot, sarritan behartuta sentitu dela abesti dantzagarriak, alaiak edo banalagoak egitera, bere estilotik guztiz aldentzera, gaur egungo panoraman onartua izateko. Nire beste borroketako bat hau da, hain zuzen ere, eta honekin nire kantu pertsonaletako bat aurkeztu nahi dizuet. Oso kantu intimoa da, triste agian, eta bertan zaurgarria agertzen az. Nire kantu gustuko netarikoa bebai da, sentitzen dodalako egiatik hitz egiten eta kantatzen nabilela. Zuekaz abuztuak 13 entzungo dugu.

Gozotasunaren eta sentsibilitatearen erregina, bizitzaren aldeatze ginena bere kantuetan erakusten duena, entzuterakoan mundua leku politago bat bihurtzeko doaina duena. Indarra, garra, aldarrikapena eta samurtasuna eta intimitatea bateratzen dituena. Rosalenen kantu bat ezin izan da falta nire abesti kutxunen zerrenda honetan. Jarraian, Rosalenek 2017an kaleratutako Cuando el río suena albumetik, La puerta violeta.

Arregi zailu zen txanda da orain. Betidanik jarraitu izan dodan horietako batan arren, egia da ez ditudala bere etapa guztiak berdin bizi izan edo berdin konektatu. Hala ere, beti jarraitu izan dut oso hurbiletik, benetakotasuna darion beste artista horietako bat delako. Sarritan polemikoa, errezailkatu ezin den horietakoa eta karisma handikoa. Bere ibilbidean ikusi dugu nola aldatu dan, probatu duen, apurtu eta berrera ikidan, ia beti epaitua izan den arren. Haine epaitua izan da gizarteari ezaiolako gustatzen eta deserosoa egiten zaiolako emakume batek bere burua libreki bilatzea, frogatzea, okertzea edo iritziako zen adieraztea. Beraz, jarraian entzungo dugun kanta, Miley Cyrusen Angels Like You da, artista baten askatasuna eta norbere ahotsa defendatzearen beste adibide bat.

Uste dut oso sortedunan azela nire inguruan hainbeste eman eta erakutsi didaten emakumeak izateagatik. Gaurkoz, saioarekin amaitzeko, nik asko miresten dudan musikari baten txanda da orain. Airu taldea sarinaz, eta egia esan oso sortedun sentitzenaz azken aldian Airuko Irunerekin bideak asko gurutzatu direlako. Bere proiektua aurrera eramateko indarra, talentua, konstantzia eta lidergo osasuntzu eta kontzienteak oso eredugarri iruditzen zaizkit, eta taldeak izaten ari duen arrakastaz oso harro nago. Airu taldearen El Sol kantuagaz agurtzen zaituet, Arananaz, besarkada handi handi bat eta hurrengo astean ikusiko gara, beste bat zaioan. Agur!

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 6 4 6 3 2 9 9 4.

0: Naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.